0: ate kuri. Chishawa panuwi riin rich tokob isbal nuwaj. Arech riin king kohwinik cheubishik ritzih. Arechi king hakrinuchi. Yarech king kohwinik ruk chokab king utu rikutalik utzlachzih. Riin che ingyal ubishik aretakchi in shimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech arechko king yao bishik ritzih. Riin king wak cheri ish ki wetamah. Hasri ubeal in benak. E hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik e utk chukun guk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk. Arechkuya katzihol chiwech. Yarechkuya uchuk abri iwanima. Ridios tatshel. Eriahaushel Jesus Cristo. Kikiari utsil chikechri e achalashik. Ruk riloko e balkush. E ruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riguinak, chekikiloko ej rikahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakkeqitaj. Riwux tzibash chikech ri eaj Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etiosh laktakwinak pari Cristo, ri eare, Cheach Filipo, kuk ri ekajiokab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesus Cristo. King maltioshir chilech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, cheri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlachzih, shas parinabek ih, chikateka mikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlachchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz cheri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumalrech cheri ish ishko pari wanima. Ri ish ishko pari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishko pari utoik, e pari uya ik uchukab, ri utzlachzih. Ri ish ishko uk pari nusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishin lo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesus. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba. Qas chikohiba utzlach inohibal. E qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantajik. Arech kichopanik qas chavchokri ikaslemal, e mankot kishk iliwik pari uqigri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlachchak, rech rizukil, chikokuk rumalri Jesus Cristo. Rech uqiglashik e umoltioshishik ri Dios. Ya chalashik, reyin kin wak cheri ish ki wetamakri khastak cheri shink ulmakri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlachzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che in yutulik e in koba che rumalri Cristo. E si balaj e ya chalashik kore kichukab pari haushel rumal che in yutalik re. Eri e are kosiblaj kichukab e man kikishibik takib Che ubishik wetzihri. Genak ut, ek onik ahi kia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katek ut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakhawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Ri enabe, Ruk hung itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia china ralal, rihitak chich che inuhatim. Katek kut, has kut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, eriin kin kikotek rumal weri, e shaskuya nari nu kikotemal. Rumal rech sheriin, Kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. Erukri yuchukabri rush labalri Jesus Cristo, chiquilla tagnal chuech. Weri, chesibalak king uyehri in, manking ishtari chuach hun hasuach. Shani king ol nawarro no herri ukowil nuk ush. Ewe humulri, hinek ua, hacharo no hel tak humulchik. Re Cristo, kikilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, chechunuach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shagun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwe tamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal re, riin arena be kingwa kimberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukap, weriin kinkanakam parinu bakil, Aresi belah utwa ciwacri ish. Syahik kuri, rukweri, utsunu wacri in, weking kanah kang iwuk iwonohel, arech kik iye kri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak cikin salak ci ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal ciwac. E kuyahun imlah ik ih pari Kristo Jesus. Cukuhibah hun utsalah ik aslemal, ciwacri utsalah utsihri Kristo. Arech ri in, Wekin bena che iwilik pari itinimit, ongwek man kin betah. Rin kintana utzi hol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish, mishib ikba iwib chikiwachri ikulel. We man kishib ikiwib, hun utzlak kutbalri, rech kesh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahemre, eguaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumalri utokop, siatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknarik ash, pari utokop ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri, ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri insimbalak kin komik chiwech, puiro noher ri rhaushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lo ok ebal kush, ruk ri rikok ib pari ushlabshel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasuwach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih. Chikban chechheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitsarisah chinarip, shnimanik chika parikamikal, ehunkamikal chori ripibal. Shumal kuere, Ri Dios shuni mersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahik uri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri in ink oiwuk. Shane sibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechi ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. Eman rukta kulela antzir. Earech man kot hun hasu wachmak kchachi wech. Earech sibalah ish chok chok. Ishral kualri dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzirech rik asleman. Rukweri riish kisukumahni malahwech riin. Pariuk ihri Kristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakavshik che shokuhe, kink ehek narinu gik el, rumalu tokvisashik, uwachri kohonik riish. Riin sibalah kin kikotik, ekin kikotik iguk igunohel. Shokuhe bari ish, chishkikot ba, echishkakatok uk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin checheri khasriare. Chek kuwinik ruk hun utzalakranima kishil wi riish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Kristo. Katekuri riishi wetam che utz ri utchak riare. Riare jejas hun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatanej huk riin, ri utzlachzig. Shahek uri, riin kinguaj. Che are are, kintakna ubekiguk. Are takchi riin alachchek, chunuach, rikin riqtaj wikamik. Shokuhe, riin qas utzre yeshek kimban pari ahawshel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iguk. Katek uri, riin kinchomaj, Chikintakna ubik iguk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak eparinuchog. Echeri ish. Shitakulok uk riin arech riare. Kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech cheri are. Kishakni malak iwunohel. Esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchek. Chiriare yawap kolek. Kasignak ut cheriare. Shiabinik. Enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach. Eman shuwita riare, shutokabisa huwach. Shane shokohe riin. Arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iguk. Arech riish kishkikotik. Aret kchikiwil china uwach riare. E shokohe arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahawshel ruk nimlak kikote mal, enim che igwilawi konohel riguinak che egeri jasriare. Shane rumalu tokobisashek uwachri uchakri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk asle mal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che man shishkowin tari ish shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiriin kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechriin. Shukuhe hun sukabanik chiwechriish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangastatzih pusimu wikikowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzik pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakigil pari Cristo Jesus. Eche mankult kakush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nukush shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomag, che kowinik kuhikiba ukush shri rikabakil. Ri in sibalahnim kin kowinchina, Chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ik. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishap. Sina chishnik chikech ri each Kristo, e she in wakatah, pari usuk il ri pishap. Riin in utzalak winak. Katekut, ronohel ri utzatak hastak wach riin, Riin kinguilo che chuwach ri Kristo, wari mang utztag. katekuri kamikri riin ronojeli tselkin wiloch wach rinim lahtak hastak shishingweta machri ri Jesus Cristo riwa hawashel rumal riare riin kin kamawach cheri in ronojel shinzako eronojel shahun mes shunuwach riin arech riin kinchakri Cristo y arech riin kin riqitak pariare maruk tarinu sukil riin chehun sukil chepetinak paripishab Shani parisuk il chekpe parikohonik chrechri Cristo. Parisuk il chekpe rukri Dios echetok em rumari kohonik. Arechri in kin wetamahu wachri are. Rukri uchuk abri uk astahibalu wach. E rukri rikoh ip. Ruk takri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech kik astahnu wach chikishol riekam nakib. Rin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika che ints akatalahuinak. Shane riin kintihanim arech riin kin rika rehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Yachalashik riin man kinchomachtah che shirikitahik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomachtachik ribeche shbantah umal rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach ekinkoch nuchukab. Chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihuiri Dios chikah pari Cristo Jesus. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalachtakwinak rahawshik checheri kuchomanik. Katekuri wekonika hastakchik kichomach riish. Areri Dios ri. Kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalahuinak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil riachihab. Shuwi uts chikiwech, rihastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikah, esibalak keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo. Chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kkowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riare kolek. Chikkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik, ri ish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichukab paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab chi utok bisashik wach ri utzlachtzih. Hachashikiban ri Clemente erianik achchik che shechakun guk cheri kibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chi wech. Chishkikot ba. Chiketamah ba chinimalak konohel winak ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ya haushel. Mamayou ik oishruk ronohel hastak wach. Yaretakchik ohun irra haushik. Chishchaw barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmaltyoshin chrech. Katekuri. Rinem lahurutsil ri Dios. Che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri rikichahina ri iguanima. Eri ichomanik pari Cristo Jesus. Katekuri. Iachalashik. Ronohel rik olek che kastig. Chikas nimalah, chikas sukil, chikas chakchoh, chikas kamila nima, eshe ronohel riutil, eronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschik amaba, ronohel ri gastaku wach cheshiwetamah, rishik amo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibanaba, shahekuri ri dios, cherechri nimalahutil, kaskokohiri ihukri ish, sibalachin kikotik paria haushel, rumal rech cheshin natah chiwech, kaschini chomah, katekut, Shuiman ishkowininak tache ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha in mepa. Ri inshin wetamah kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri in wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Ri inshin wetamah kink waik, e shin wetamah kink rikwihal. Shin wetamah kink asiruk takrinu mebil. E parinuch analek. Ri in ronohel kinko winchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut. Ri ish uts rishibano. Cheshiwukahrik ashkol shinrako. Ri ish iwetam. Ishak Filipo. Aretak chesh machtahu bishikri uts lachzig. Aretak chesh inyakan ri Macedonia. Mankot hun komontios. Cheshuyanik ach pokchuech. Shakshuiri ish. Ri ish. Aretak chi. Reining opari Tesalónica, kamulshita kubichuech, rihastakche rakaushikchuech. Rein, manshat kintsukuhwe taksipanikri. Shaneare kintsukuhri utzil, chekuni marisahri I utzilalri ish. Kamikri, rein koro nohel hastaku wuchhuk, cheri rakaushikchuech. Ektotachna, shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi, ri epafrodita, shuyachuech. Ritokab isabali wach, Shitakulok chuech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokop, chikuk amri Dios, eche sibalak utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak ukinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak, Pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek ouk ri in, kikiya banok hun rutzili wach ri ish. Konohel ri etios lak takwinak, kikiya banok hun rutzili wach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etios lachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal dioshik chech ri Dios, Ritachel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etios lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiareri utzalachzig. Chishoponi wuk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachuleu. Kuya uach. Ekik iik. Shokuhe geri pari itinimit. Chiparik iik. Aretak chi ri ish. Shigwetamag. Eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalach utzig. Ri epafras. Chikachakun kuk ri uch. Aresh kutu weri chiwach. Riare chiare nuk eshwach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare rishibinch kech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri shukuhe ri uch. Tsa pari ich are takchi shkta utzichol weri. Siblach kuch auruk ri Dios piwi. Ike kata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal. Rech ri urayibal riare. Eronohel unohibal eretambal ri ushlabashel. Eruk wa were, ri ish, kishkowin wa, Chek ohun utslahik aslemal chuachri haushel. Isibalah ish utsri chuachri are. Paronohel hasuach. Ri ish siblah kiwachir utslah takhastakri chuachri are. Ekishk inari pari unohi balri dios. Chiyaaba ichukap pari uchukap ukhilare. Arichkas kishk ochonik parik ash. Ekas kich ekeh ruk kikotemal. Arech kishmal tioshin nare, cherech ritat shel. Cheshishub ano, arech kasko iwech kuk, rietiosh lahtak winak parisakil. Arer yare, shukbokowik, parirahawibal rieke umal. Ishuk amulok parirahawibal, rilokalak uk ohol shel. Che pariare, kowirika kolotahem, erisachibal kamak. Riare, are uachibal ridios, chemankokowindah kikiluach. Riare shalash nabe, Chuach ronoher di uach uleu. Romarech che pariare, shban ronoher di castak uach. Parikah, e pari uach uleu. Rihastak uach che kilo, e rihastak uach che mank kiltah. Rinimalachtak tuibal. Rinimalachtak ahawibal. Rinimalachtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare. Echirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuach ronohel. Eronohel hastak o pariare. Katekuri, riare, chukuhe, are uholomri ubakilal, chiare ricomontiosh. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabechikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ridios, chubono pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukohe ri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, ishkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuach riare, Ishtio shlachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rachawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukap pari sakalakzik. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichob uwach shumalri utzlakzik, che shi tatabeg ish, che shiyaw bishik chikesh konohelwinak chichu sherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, Sibalah kinkikotik rumal takrik ash, chekinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kinzakatisah ukohik parinu bakil, rihetak kesh chekrahna patakri uk ash kolir ri Kristo, rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Echrech we komontios ri in rachchak. Chikheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri Dios. Priawatalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Ipag ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich retios lagtak uwinak. Ri Dios, ashrach, chiketamash uwach, riuk ich, riuk inumal, weawatalik ri. Patakrik itinimit ri eare, chimankotari kakakonik kuk. Chiare di Kristo chishol ri ish, riare, Chiare reyebal rik ehil. We Kristo ri, kaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kag utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiudu kop waweri, riin kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2 Genakut. Rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumal ritokobisbal I wachri ish. Shukuhe, kumalutokobisashik ki wachri winak each laodisea. Shukuhe, kumal rianik achchik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Chipariare, Awatalik wi ronohel uach nohbal, eronohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, כשסובוויק רוק ושולחי לצל תקציך. כסיך נגעות, שריעין, מנגינק אותה יווק שירוק רינו בחיל. כתקות ריעין, אינק אויווק רוק ריאוש לבל. סיבלך כנקיקותק רומל רצ' שסיבלך כאו וציל כיקותמל ששול, אירומל שכשכוחון שרצ' ריקריסטו. ריקריסטו שרי שיקמו, ריחסוס ריחאושל, ריחאושק שפריארה כוכבאווי. שכבר יחג עמל פריארה, אצ'יקוך יקתך פריארה. כתקורי, עוצותו לשקיוויפ פריקוהוניק, חריחס וקוטיק שפנצ'יוויץ' אירוק נמלך מלטיושיניק. שיקולו פייוויפ, הרצ' מנקות חון גוינק קובון רחצ'קיפ צ'יוויץ' פרי יצל תקציך, ששעס רצ' תק נוחיבל. הוא נוחיבל ששעס רצ' ווינק, ששרוק ריחסתק וויץ' רצ' ריוויץ' ולו. אמנחתרי, חצ'ריו צ'מנק ריקריסט. רומל רצ' צ'צ'יפריו בקיל ריארה, כנחינך חווי כנח רונוחרי וצלח צעקת רצ' רידיוס. כתקורי ריאיש, פריארה כדי חווי רונוחל צעקת וציל. ריארה, שיארה חולומך שרונוחל החאויבל, את שרונוחל כווינם. ריאיש, שכוחי פריארה שפוסווי ריאי כוויל, שמנגוחב תחון גוינך שפוסוויק, שני רומל שריאיש, שיסשכן ריאי בקיל שרצ' ואוויץ' ולאורי. ריחונו פוסיקווי בקילל רצ' ריקריסט. ריאיש, ששמוק רוק ריארה, פרי קסנא. אירוק ריארה, ריאיש, שקסטח יוואץ'. רומל שריאיש, שכוחו שיארה, ריוצ'וקב רידיוס, שואליסח ריארה, שכישול ריאקם נקיב. ריאיש, ששכמינק רומל תקריאימק, אירומל ריבקיל, שמנפוסים תאווי. ריארה, שויחון שיקק יקסלמל, שירוק ריארה. קטגורי, שוסאץ' רונוחל ריקמק. שוסאץ' וואשרי וקווינם ריפישב. ריגוך חוויק אורי קגעס. ריקובני צל שקיץ'. ורי שוסאץ' וואשרי ריפיבל. שצ'גן פקיווירי אירה חוויבל, אפקיווירי קווינם. אשוקלך יסח כיוואש שוואשרי וואשולב. ארי תקצ'י שוקומו ביקרי איך צ'גן אללך ובטבל. רומל קוואוורי, מגוחי בחון גוינק שקעש תקציך, וציחוך ביווי רומל תקיווה, און רומל תקיווקיה, און רומל תקנימקיך, און רומל תקקקיק, און רומל תקקיך סבל. רונוחל וואוורי, שקרי ומוחווה ריחסתק וווץ שקפינה. כתקות, ריקוך ריקיתך נאווירי, ארי ובקיל ריקריסטורי. מחון גוינק בה, שקריסך ווירי צ'יוויץ. ארי תקצ'י, שקחאוושק, קראוויסשק חונחס וואץ. אונגרי תקצ'י כאיכילשק ריאי אנחליפ. רומל רצ' שקיה רונוחל רייבל צ'וואץ ריחסטקצ'י שילטחק. וואוורי, שכנימל ווא פרי צ'ומניק רצ' בקילל. קטגורי, מנגרת כחת איש שוק ריחולומך. חווי חווי, רונוחל רי בקילל, קורק וירי ווא, ארי ותיק בליל. רומל תקרי יוטבל, ארי תקבץ. ארץ כקאי רוק רידיוס. ראיש, וששכם צ'וואץ' תקרי חסטק רצ' ריוואץ' ולו רוק ריקריסטו. חס קוצ'ה, שראיש, כשנימן נא צ'וואץ' תקרי פישב. חצ'ה אשכונה פרי אסלמל פרי וואץ' ולו רא. מגעמו בי ורא, מתיך ורא, מצ'ב ורא. רונוחל ווא ורא, כסע צ'וואץ' ווא, ארי תקצ'י ככוחו, שכי פישב וצ'כי נוחיבל וינק. ראוך, כקילווה תק פישברי, שנמלך תק נוחיבל. רומל רצ' שקוקודינסך, שקורא רידיוס שרצ'. הרימו צ'וצ'יק איפ, שקובנק אש שרי בקילל. קטקות, מנקות ובנתחיק צ'וואצ'רי ונימל בקילל. קולוסנסיס קפיטולו 3. שחי קורי, ורי איש, ששקסתך רוק ריקריסטו, שצוקוך ברי חסתך, שרצ' צ'יקח. חוויכי כאווי ריקריסטו, שתויוליק פרי ריקרה פרי דיוס. ארץ ששומן שרצ' ריחסטק שרצ' תיקח. משומן שרצ' ריחסטק שרצ' ריאווה צ'ולאו. רומל רצ' שרי איש ששכם רוק ריקריסטו. אהו כמקרי, ריק אסלמלה ותליק רוק ריקריסטו פרי דיוס. ארץ תקצ'י, ריקריסטו כוכלכי סכנריב, שערי ערי איק אסלמל. שוכוכי רי איש, נימה לך איק איכיל רי, כקלחניק רוק ריארה. שחי קורי, Chiquilaba rijetak utzakatil ribakil shechi hastakuwach. Rechwe wechulewri. Rimakunik ruk ishokachi. Riman chochochtak. Ritzeltak rayipal. Riroko kebalko shrech ripuak. Hunk ikhlanik shech riman diostak. Ronohel waweri. Kuk amolok riroyowal ri dios pakiwi ri eare. Chiriman kenimangtak. Shokuhe shiban ishweri. Aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik, ronuhelweri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tsir, ri tsel tak tsir, rahoshik cheweri, mankot pari ich awi balri ish, miban tak tsir chibil takiwib, ri ish, chiabakan riohir winak, ruk tak ri uchak, chiwatsakir barik ak winak, riare, chepatak bik alk bek, chikade kopana parikas, Zakatalak no hibal. Ekushk ak. Rehas ri uwachbal ri shabanoriare. Paweri. Mankot a griego. Mankot a judío. Mankot pusinik uwi ukowil. Man pusinik ta ukowil. Mankot a kashlan winak. Mankot a jesita. Mankot a patanil on ahau. Shane ronohel are di Cristo. Eriare kopa ronohel. Ri ish. Shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtioshlachtakwinak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi rihunchek, chiwonoba iwip. Chikolba rihamaril, rikochonik iwuk. Chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalak nim chubach ronohelweri, areri, cheri ish, Ori lo okebalik ush, rukweri koro nohelutzil. Rukro nohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwip. Chibishok ba tak maltioshibal rechri Dios, ruk ronohel iwanima, ikak tak salmos, himnos, e utzlak tak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus, e rumal riare, chish maltioshin ba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chish niman ba, chrechri iwachahil, geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, Chilokok ekbari iwishokil, imibank eschrech. Ishel kola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri, utspari ahaushel. Ish ishnantat, mibank eschkechri ewel kwal. Arechri eare, mankubant kepkikush. Ishak pataninel. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uwachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shane rukhun uslahanima, pari shibrikil chuachri ahaushel, shakapachi shikeri chak kibano, chibnaba rukhronoheli guanima, hejas hunchak chuachri ahaushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utok balil, aretak chi kuyanari chiwechri echbal, riahau, chikipatani ish areri Cristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil chishas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi shahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz erikasu suk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko pari maltioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arech jare, kuhak utztak tinimit chkawash chechri saklaktsik. Ishokuhe, arech kuhkowin chech ubishikri awatalik rechri Kristo, jerumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinya ubishik, kas kheri hekhasri rakawshik, kas chukuhiba inohibalkuk, Ihachin takmang ek otakug. Chiweta mahresa shikri utzil, شجري خستق شريتوي وشانيم ري قاسكوخيبا وتستقتيخ باري إتيخونيم نيك أختقتيخ شريتك نوخيبال شبيبا وتسلختقتيخ تشيش وتسلخيك ووشري تيخ أري تقشي كيش أوكوك إياري كاتيكوري باري نويري إن رونوخيري كوبيغنا ريتيكيكو تشيويش رياري شيخون لقلاخ أشالاشيك خون سوك ألاخ أخشاك إخون أشالاشيك وشيل باري تشاك روكريا خوشيل رئين كنتاقو بي رياري إيوك أريج كويا خون قاتسي خول تشيويش إكوكو باي كوش روكرياري كنتاقو بي كريونيسيمو رياري شي سوك إلوكلاخ أشالاشيك إشي أغي دينيميت إياري واري إياري كبينا تشيويش رونوخيل في غستاقو واش شيك أكل ماخورال ري أريستاركو رياري شيك أووك باچه كتاقو بي خون روزيلي واش شقوخي ري ماركوس رياري شيرا چلال ري برنابي إبوي رياري شكامتاخ إغومال كيب أوشيب تقصيغ ويكوبون رياري باري إتينيميت قس أوز أوك أولا شيك شي بنابا رياري ري جيسوس شي شقوخي أوبي خوستو شقوخي رياري كتاقو بي خون روزيلي واش ري إياري إشويري بوسيمو ويكي كويل شي شاكون غوك باري راوي بالري ديوس شقوخي ري إياري أري شي كوبيسان نوكوش ري إي بافراس شي إغوينق كتاقون روزيلي واش رياري ري راخشاك ري كريستو جيسوس رياري كوكوخو جوكا بيويري إيش باري وش أويم روك ري ديوس أري شري إيش قاس إيش كوكيش كانخ بارونوخيلو تسيل إي يوسوك إيل إي بارونوخيل أوراي بالري ديوس خريكي ميخ بويري ياري رومال ريج شري إن ويلوم ري نيم لخشاك كوبانو ريج توقب إسبال إيواش ري إيش شقوخي رومال توقب إسبال كيواش ريوينق ريج لاوديسيا ريوينق ريج إيرابوليس ري إيش كتاقو بي روتسيلي واش ري لوكاس ري لوكلاخ أخكونيل شقوخي ري ديماس شيابا خون روتسيل كيواش ري إياشالاشيك شي ريج لاوديسيا شقوخي رينينفاس إري كومونتيوش شي كيكيموليخكي باري راچوش أري تاكشي إش سيكيتاخ ويغوخري باري تينيميت شقوخي تشيبنابا أريج كسيك إش واش باري كومونتيوش ريج لاوديسيا إشقوخي ري إش شي سيك إخ باري ووخ شي كتاقو لوك شي ويج شي باري لاوديسيا ولوك شي بيخ باچش ري أركيبو قاس شاويليخ ريچاك شي ريات شاك أمو شي باري أخوشيل يقص أود سبانيك با شابنا ريين كينيو بكري روتسيلي واش شيروك ري نقاب ريين شيين بابلو شيناتي ساخ با ريخي تقجيج كخوم شويش باري جي ري سيبانيك شكوخي با إيوك رينابي ووخ شتسيباش شكيش ري إيخ تسالونيكا پريميرا دي تسالونيسنسس كابيتولو 1 Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatchel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iwach, enimla hutzil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatisach chuach ri kadios, e katatchel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, che petinakshuk ri kahawshel Jesus Christo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taywuk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. كاتيغوري ري ايشي ويتام خاسوبانيك شقبن ري قاچاك شيشول ايش باي ويتوي ري ايش شيبانو ايش خري او خاچاري اوخ اي خاچاري خاوشيل اري تق چيبا كي لختق كاش شيكولاخ ري تيخ شيكولاخ روك او كي كوتي مال ري تيوش لخ او شلا بشيل تيغوري كاميكري ايش خون كاما بل نوخ چكي ويتش كنو خيل ري اي كوهوني لاب اي كو باري ماسيدونيا اي ريش ري اكايا ريوتيخ يا خاوشيل سيبالخ نخشيل وبي باري إتينيميت من شقت باري ماسيدونيا epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe ri kohonik chrechri dios, shahekuri, marahaushik tachekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri shakaban pari itinamit, e hasri uk eshikiwi, chuachri dios. Are takchi, shiakan ri hostak dioses, arechare kipatanir rik aslik, erikasik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chekuhuto tahisah chuachri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowiriupatan. Ri ishiwetam, cheri uch, korisibalakesh, shakak oshkolir, shokuhe, kosibalakitzel taktir, shakak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arichri uch patak rikesh, kayao bishikri uslaktir chiwech. Rikatir, kayao bishik chiwech, mang petinakta, rukri hos hastak, mang petinakta, rukri itzel hastak, emang kartak, kishkasubu. Shak shuiri dios, shia ouch kechri uslaktir. Aritakchi, shukrilo, chiri uch utsparik esh. Shakekuri, kakabihri uslaktir, emang arit kkah, chiri winak, utskukilo. Shani are kkah, che utskukrilri dios. Riare, che krilri anima parik esh. Mangot hun hos tsir shkabih. Ri ishi wetam. Mangaret shkachomahri pok. Ri dios, katbal tsir chrechwede. Mang shakatskurta kakehil, chikiwachri winak. Chikiwachri siwan itinamit, onkakih pahunchik kolbal. Punetane, uhtakonelab rechri Kristo. Ri uhkuh kawinik weta shakakoh, rikalal piwi. Katekut, ri uh, uhutstak winak, shkaban chishol, shkabanohe haskunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rahaushik chikech. Shaherina kut, si blahlokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utslak tsir, rechri dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ikich chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik, chichakab echi pakih. Shukchakunik arech bankot hun, kuyahun hasuwach chkech. Aretakchi ri uch, shkabih ri utslak tsir chiwech. Ri ish, ishqatbal tsir puwiweri. Shukuhe ri dios, cheri uch shkaban ri dios lakhtak hastak. Ri uslakhtak hastak, emang takal tiyakhkil chkech ri uch. Hechasubanik hun tatshel, kukri aral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish, iwunohel ri uch. Shkia hun tsir rech ichokab, shkia hun tsir rech kalbalik uch. Shkatsonoh chiwech, arech ri ish kukuhi hun utslakhik aslemal chuwach ri dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rahawibal, eri uk ehil. Rumal kuwaweri, ri uchrim kikilwi, ri dios, paranohel kahbal. Rumal rech che aretakchi, shikamri utsir ri dios, che shkiaw bishik chiwech. Mang shikam takhehas kitsir ri winak, shane shikamo khehas ri saklah ubeal, che are utsir ri dios. Kategori, we tsihri, kchakuni guk ri ish kohonelab. Rumal rech cheri ish, ishachalashik, shibano heri hechas takri etios winak, rech ri dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish, kok eshiriko, rumal kechri iwinak, herihas ri shikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisakri a haushel Jesús, eri e kashalutsihri dios. Eare wa, ri shikibank eshikechri uch, ri dios. Mang eustach kerilo, ri eare, ekikulel ronohel winak. Aretak kukki katech ri uch, che uyaiku bishik ri tzih, chkech ri winak, che manhunam takka kohonik kuk, arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel kahbal, tahin kikitzak katisah ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arechkuk is tzih pakiwi. Kategori, achalashik. aretakchi uhachom rib kawachiwuk katekot man uhachom tarib rikanima ruk ronohel kanima sibalak shkah shkilchi humuli wach rumal kuwa shkah shukbeiwuk shukbuhe chi inwi in Pablo kitak mul shinkok nuchukab chikibek katekuri shukukatek ri satanas genakot hachikekuri rikayabal rikakikotemal riu kutbal kanimal chuwach rikaho shel Jesus aretak chik periare wetamata ishkori ish genakot ishri ishkakikil e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, kasiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uchkochik chishol, riuch shkiyaw bishik chiwech, chikikarknasi balak takkesh. Katekuri, shpenak ut kamikri, rikachay wetamchik. Shak ucheri, romancheri inman kink idachik, kinweyech chihumulweri, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri rikachak weneman utstachik ubanom. Katekuri weuchanimri ritimoteo kateri kulikchi pari itinimitulok. Katekuri kuya utslaktak utzihol chikech puwiri ikohonik e puwiri ulok ebalik ush. Kubir cheri ish ikolom hun utslak chomanik pakawiri ugh. Shukuhe cheri ish kiwach kiwil kawach, hechasri uch, chikkach kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukohi hun kajukab, paronohel kashiprikil, e paronohel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalach kak aslemal, ruman rech cheri ish, sibalach uts, ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kukuh kawinwa, che utslah humol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krah na pari ikohonik. Chiaret ba ri Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu bi ri kabe, chi iwuk ish, katekuri ri ish, riahaushel, kuk irisahtba, ekishuhunamahtba, pari lokokebalikush, chirubilom takiwip, eri lokokebalikush, kuk konohel, hechasri lokokebalkakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iwanima, pari tioshlak aslemal chuwech ri Dios, rikatatshel, pari upetbalu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih huwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, chishkakashek chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikakchik, chikochi hun kikohonik, chimaketam tuwach ri Dios, chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rejas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuap, chechupanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, shareshuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohol kretzlak kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukiachtu bi hungwinak. Shane are kretzlach, are kukiach bi ridios, chikuban sibanik chiwech paritioshlach shushla bashel. Man rahaushiktach, chiri uch, kurz iban chiwech puwiri loko ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Te curí.

0: kintaweri rukchuqab chkechri nim taqwinaq cheik och qashol riin che nim winaq heri khas eare riin che shinwil riu qashkol ri Cristo echekonu qihil pari qihil chemanaq tachik owi kukutri chiyoquq bari khupuq cheshuyari Dios chiwech qas utsrilik chibana mi banoche sharrumal shishtaqik chibanaba ruk ronojeli wanima jejas jun urrayibal ri Dios manchata rumala rech ri ish isha jauxel chkiwach ri winak shane chibanaba ishkamabal noj chkiwach ri jupuk kategori aretak chiko panari ri ukamabal be chkech ri ajyuk ri ish kiatak nari ri utokbalil chiwech unni malakht ijil chemanksash tawach kategori shokujeri ish chishalitomab ishkohlab chinimahri enim takwinak chimochocheh iwib chbil takiwib rumal rech cheri Dios keukulela hachintak rikikinimerizah kip ekuyar inimala jutsipanik chkech rikikimochochorizah kip chimochochorizah ba iwib chusheu chokabri okabri Dios arech riare kaskishuchelech bari utzalak ik chekurikana kasiyaba bari okabri are ronohel rikishmayoruk Rumal rech, chiare are, kchajin iwech, ekuban utz chiwech. Chkoji bajun utzalaj ikaslemal, ekas chishk asalok, ri ikulel chiare rik ashtok, kuakatik jeri jaz junkoj, ek janinik, etajin kutsuku jachin log kutijo. Ruk chukab chishkobir ba pariokojunik chubach riare, eri ish, iwetam chiari eachalashik parikomon riek ochubach uleu, Shokuhe tahink kik ashkolih wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtah yumal rihubik ash, ri Dios chi achchake, e yaal rech ronohel nimalak sipanik, ri are che shishusik ich chrech rihunalik alak ihil pari Cristo, kishukovirisach chi humul ri, kuyach ina ichukabri, kishukikibach inari, ekuban nari arech ri ish mankisaktah. Chrech ri are, Rikowinem chubekik chubesak amin. Riin, kintzibak wehetak tzik chiwech ri rumal ri Silvano. Riare che riin kinchomak hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishintzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichukab. Eche ri ish, iwetam che are war ikas tzik usipanik ri Dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, Ri eare che shisikishik he khas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, ri nukohol. Chi aba ri rutzil iwach chibil tak iwib, ruk hun tzumanik che resh si loko kebal kush, ri nimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak bari Cristo. Ri ukab ubuh ri lu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech ri are, cherrumal ri usukil ri kadios e kakolonel Jesús Cristo, shkikam jun helik en nimalaj ubantajik kojonik, je jas ri kakojonik ri uj. Chiwech ri ish, ri nimalaj sipanik e ri nimalaj utzil, aretak chi shiwetamaj huach ri kajauxel. Rumal rech ri uchukab ri Dios, shiatak chkech ronohel has uach che rech rik aslemal, eche rech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chkech, arech ri uch ketamak uach ri are, shuhusik ich rumal ri uchihil, e rumal utzalak uk aslemal. Rumal kuweri, shiatak chkech rik inomal, erinimalaktak chinik, arech ri ish, kishok pari uk aslemal ri Dios, Aretak che chishboktahik chuwach rikikis uwach, chekopawe uwachuleu rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel ichukab. Arech rukri ikohunik kohi utzalaj ikaslemal, e rukri utzalaj ikaslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat ukili kiwim, rukri ritzakat ukilini kiwim, kohi ri ichukab. Rukri ichukab, Kkohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kkohiri lokebalik uch chkech diachalashik. rukri lo qabali kush chkech ri achalashik kkohiri to qobesabal wach iwuk rumal rech wesi balakh koweri iwuk weri kubanoch iwes cheri ish man yataltakh che mata koichak eman yataltakh che mata kiweta mah wach ri qahawshel jesus kristo hachi mankota weri ruk riare shas moy wiri eri wokoch chiman usta wiri mankna takhtari chres chesach wach riumak chuwach nakut weri riish ish achalashik chiko hoba ichuqa parik aslemal e parish sikitalwi weri ish heri kibano shas mankishzak tawiri katekuri ruk weri riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahawshel eka kolonel jesus kristo rumal kuwa weri riin amakel kinyao bishik wa chiwech ronohel qih wehastak ri kneba riish iwetamchik ekochiri chuqab parisakalaktsik kinchomag in cheuts wa cheri in kinatisak chiwech aretak chiri in kopa wehun kabal ri arech qas ishkaslik rumal wenutsik katekuri riin wetam cheshas manakta chiwakowi Cheri in kinelu biwa pawenu kabalri rumalres cheheri shuqalahisax riahawshel Jesus Kristo chuech katekut ri in kinok ilwa arecharetak chiri in shinelita hubiwuk riish chiparonohel mul kinatisax wehastakri riuh mankota shaq apas wach tzir shaqaterembeh aretak chish qabano cheri ish kiwetamah riuchuqab Eriu petbal ri qahawshel Jesus Kristo shani aretak chi shiletak kumal ri ukh ri nimala khubantakhik rumal rech cheriare shukamochi ruk ri dios tatshel riutzil eriu qihil aretak chi ri nimala qihil ruk ri ubantakhik shuya obishik chrech are wetzihri are are ri nukohol nuloh siare sibalah utsnuwach wechabal ri chepetina kulok parikah chi ukh wi shukhtowik aretak chi ukh koruk riare wiri tiosh lahuyu shahekuri ruk weri shasko wiri uchuqab rikitsih riakashel takutsih ri dios esi balak utz shiri ish ki banch rech wetsih ri khe khas hun chakbal parik ekum sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima katekuri shasare utz chenabeki wetamah weri Mankota juntzik kechri akashelta kutzik dios chetzi batalik, kuya oche hunwinak shak parechwi kuchobo. Rumalche mankota juntzik ri shpetik shak rumal raibal hunwinak, shani areri tiyoshla huslapshel iuchikmim huhuntak winak, arech kibi huhuntak tzik chepetinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojertzik kanok, Ekoi tselalaktak ek ashalu tzik ri dios chkishol ri winak. Shokoche kepenari chishol ri ish. Ekochun eitzeltak ahtihab chek kiban nari ekochun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari tzrech ri ahtih ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri kpenari kash pakiwi. Ek iri ri kepenaruk ri tzel kik aslemal. Ekumal ri eare sibalak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik. Rumal riu loko kebal kiku ushrech ripuak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik. Sibalak kikichak na puak riwuk riish. Katekuri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eriu tzakik kik aslimal man wari naktak. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi kekanak kanok chik apari yukik rikat bal tzik. Weman shiuyata kan chila riojer wachuleu, punetane shiukol wakshaki winak ehunch kishol rinoe. Riare achehun winak rech sukil, aretakchi shupetisak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak wachuleu. Weriare, shukistik pakiwi eshuchaharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamabal noh chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih echemanke kohontak. Weri are, shuto tajizak huach rilot, chesuk winak. Echek ash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamizanel. Shahek uri, malrech besuk winakri chekori rachoch kishol ri iare ri iare ronohel takik ashchech ri rushlabal ruman resh chekrilo ekutori etzel tak hastak chek kiban iare waweri kubich cheria khaushel kowinik keuto parik ashu winak che eut pariki kohonik ek kowinik keukol ri winak che manke kohontak arech ri iare kubank ashchech chi pariok ikri katbal tzik Eare que una bisagri que bin shrihri teltak raibal rechri bakilal, erik ketelah huach ronoherri o hastak riahau. Riare, chek kinimarisag kip, riare chek onimalah kibooch, mankotak kishibir kip, aretak chi, ke yokonch rechri tak ehil. Katekuri, ri e angelip chiarek o kichokap ekikowinem chikiwach, aretak chi ek och kiwach riare. Mankota hunk atochtik kia obishik pakiviri are, chuachria haushel. Katekut, ri are, egeri hasri awache manki chomantag, rumalriki bantahik, chi erech ketzak nari, echikisach nawi. Chike yokonchech hun hasu wache manke tam taucholag, he hasri kash kech awach, heri nari kash kirikna iare, ri iare kikashkolikna ri rimangsuktag. Rumal resh chimansuk tashkibano. Ri are ni malahutzilk kilori etzelalak aslemalk kirik pahunchik. Evinak chishokoli tahinak kik. Yakil pari itzelalak kik aslemal. Ekkak chekiban itzel riish. Aretak chik kiban hunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak rikibohoch cheri makunik ruk achi ishok. Esibalak kirayik wemakahri. Kiban hostak has wach. Eke kowinche kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kiku ushruk, ri eare, eki aksak ki bantahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be, shkisa chubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak che mankota uchabal, Kunawak che ruk uchabal winak shukateh rik ash uchabeshik ak ashel utzih ridios. Ri eare, echaki ehtakuk ibal ha, esuz che ke ohurih ubi ni malak tak yakik, chkech eare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzihok nik ak tak tzih che man utztak, ruk rakoh chiak, ruk has tak tzih, kkak kikichak ri winak pari urayibal bakilal, e pari itzelk aslemal. Eriwinak ri, iare arikate, kekiyakan riwinak chesasek o pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare ehatil pariman utztag, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas huas chek chakam puwiriuk aslemal. Rumal rech, wexi animak nachu huas ri itzel rech wewachuleu, Aretak che ishkichob uwach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebeche humul pari itzel e ke uchak chiri itzel ri ukamul kik aslemal ri sibalak itzel chinari chuwach ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech, wetamata shketamah uwach ri ube risukil, shketamah na katek uri, kikiyachi kan humul ri pishap chesh kik amo, Kukri areri, shbantahri nohibal tzik che kubi kheri.
1: Ritzi ktsalik chech utihikri ushab. Erihun atit ak chech chakhtakhrih kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukab tzibanik che kintzibak chiwech, pawekeb tzibanik ri, rikinnatak chiwech, Kuach kink asuch chiwech ri ish ri utzalach nohbal. Chinatak ba ri hastak uwach. Chiocher kanok shkiya ubishik chiwech ri atiosh lachtak ashal utzik ri dios. Eriki pishab ri ew apostolos. Chechas are u pishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamach che parikis baltak ich rech we wachuleu. Kepe pa ehohun ri. Chek ketzebeh uwach ri ri winak. Echi are kikterembeh ri ri kirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upetbal che uchim. Shanechi pari kikamikalu lok ri akatat. Ronohel has uwach. Jeri kanajinak kanok jaz pari umajibal ulok ri huachuleu. Ri eare, mankkaktak ketamak che ojer kanok kohunchik kaj, ejunchik huachuleu. Che xaz pari unik yajal, echirumal rija, xelulok ruk riutzig ri dios. Echokoje rumal weri, rijun huachuleu xsach huach pari jun kalaj. Katek uri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, Shtokan uwach e kolom kanak chesh riqaq chi pari yuqih riqatoh tzih e pari kisbal tzih pakiwi ri e itzel takwinak. Katek uri, ishlo galaqtak achalashik, unhas uwach cheshas rakhawashik wi kiwetamak ri ish, chuwach ri akhawshel, hunqih khe khas mil khunab, e mil khunab khe khas hunqih. Ri akhawshel mankbeyetakta che uyaik ri khastak che ubim, khe khas ubishik kibih e khukhun, Cher yarek bitajik, shaner yarek o ukochonik kuk, krachche matak o hun kusach rip, shan yarek krachche konohel kik eshnaki chuwach riutzil. Riuk ik ri ahaushel, kpenari he has hun elakom, pawe hun ik ri, rikah nimalak khanin ri, exa chuwach ri, rihastak chek hulu parik ak har wach ri. Riwachuleu, eronohel rihastak wach k o chuwach. Shask katu bikri. Ronohel wa we hastakri. Shask sachwi wachwa. Rukweri riish. Rahawashik cheko huntios lahik aslemal. Ek kohi ri ich awem rukri dios. Kiweyeh ekikovishtah riopetbal riokihil ri dios. Aretak kbantah weri. Rikah khanin ri pariak. Ek sachu wachri. Eri hastak cheko hulu pariak. Harna wachri. Katek utri uch. Qayyam hunkak kaj, e hunkak uwachuleu jawik jeqi wi risukil, je jazubim riuchinik ri dios. Ruk weri, ishloqaj, aretak che tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichuqab. Arech ri ish, man ishokoli tajinak taj, e manko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriketajok parija amaril. Riukochonik ri ahaushel, chivilaba je jaz kolotajem. Je has shutzibach rilogalaj achalashik Pablo Chivech. Shtziban Chivech parinojibal cheshiatachchech. Shokuje. Kutzibach weri paronojel tzibanik kubano. Jawi kubich wihuntzig puwi wehastakri. Kojo juntak kastak paweu tzibanik cheshask ashuchobik. Chekekum uwach kanah hunruk. Eriwinak chemankota unojibal. E uchukab shaskujarri ucholajil. Eshokoje jewak kiban ruk nikachchik chetzibatalik, erruk weri riare kisachkip. Katek uri, ishloklak ri ish chiwetam chiweri, chichajik bayiwip, chishibik bayiwip, wene ruk kun itzel rayibal ri ish kitzak ri ichokab. Chishkiba parinimalak sipanik, epariunok rikajawshel ikakolonel Jesus Kristo. Chech bariare rikijil kamik ri, chikapariuk ik rikunalik, amin.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rikopare umajibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktakri kawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzig rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj shakilo ishakya ubishik jehas rilik shakabano, iri uj, Kabir chiwech wehunalik aslemalri, riare chik ochunakahri tachel, eshuk alahisahri, chakwach riuk. Rehastak watch chiriuk shakilo eshakato, riuk kekiao bishik chiwech, arech riish shokuhe, komon rekohi, kishkohi kuk riuk, iruk uk opa utsil ruk ritachel, iruk riuk ohol Jesucristo. Riuk kask katsibah ronohel wiri chiwech, arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri, arewari tzih, chiriuk shakata chiruk riare, e chiriuk kakia ubishik chiwech, ridios sakil riare, mankot kakum pariare, wiriuk kakabih, chiuk opara utsil ruk riare. Katekuri, riuk okbanak pari kakum, riuk okbanal tzih ri. Eman kakabanta risakalak tzih. Katekuri. Wiri uuk uuk benak parisakil khiri ikhachari yare. Chiko parisakil. ריאו חונם קוואץ' רי פרי אוציל אירי וקיקל רי וכחול חסוס כוחוץ' אך צ'אבך רי צ'וואץ' רונוכל מקח ורי אוך קביך ריאו מנקות קמק אוך סצ'נק רי ריסק על החציך מנקות רי פקנימה ורי אוך קקיהו בישיק רי קמק ריארי מנקוק אשת רי רי וציך איסוק עלך רי ריארי הוסצ'נה רי רי קמק כוחוץ' אך צ'אבך נרי צ'רש רונוכל רי אצל קוקוק ורי אוך כקביך ריא אוך מנקות אוך מקוננק ריא אוך אך בנלציך כקבן צ'רש ריארי ירי וציך מנקות הקוק ריא אוך
3: פרימרה דה חואן קפיטולו דוס
2: אהלכת כוול כוול ריאין כנצבח ורי צ'יווץ' הרש ריא איש מנקיש מקונטח קעתיקות ויקוחון ווינק כמקוניק, ריוך כוחון כאשל קציך צ'וואץ' ריטאצ'ל, ערי רי חסוס קריסטו, ריסוק הלך ובנתחיק. ריארי, ערי טבל תקופ צ'וואץ' תק ריקמק, מנשיווי תצ'וואץ' ריקמק אוך, שעני שוכוחי צ'וואץ' ריקימק קש כנוכל ריוואץ' ולו. רוק ווירי, ריוך קטעם, צ'יקה חצ'וב ווואץ' ריארי, וריוך ככקול תק ריאופישה. ריחון צ'קוביך. ריאין ותאם וואץ' קטגורי מנקוק אול תרתק ופישה ריארי חון אך בנלציך אריסק הלחציך מנקותה פררנימה ריארי קטגורי חצ'ין קוק אול ריאוציך חסציך נקורי צ'צעקת נק פררנימה רילוק אקבל וכאוש רידיוס רוק ורי ריאוך קטעם צ'ריאוך וכאו פריארי חצ'ין קוביך שחקל פריארי שוכוכי רחאושיק חירי כביניק חצ'ה רכבין ריארי. איש לוק הלך. ראין מן כנצבח תכון קאק פישאפ צ'יווץ' שאני כנצבח ונוחר פישאפ צ'יווץ' צ'ירי איש שיקעמו צ'יפרי ומחיבלו לוק וכו נוחר פישאפ רי ערי ריציך צ'שיטה רי איש. קטגות ראין כנצבח ונקאק פישאפ צ'יווץ' קסטיך נקעות צ'יקאק צ'יווץ' רי איש איקאק צ'רץ' ריארי, רומל רץ' צ'ירי איכו ומקלו ביק, אירי קסטיך סכיל. קצ'ובליניק צ'יק, חצ'ין קוביך צ'יק אופרי סכיל, קטגור ערי קרח רי אצל צ'רץ' רירצ'לל, ריארי רי כנכנך כנוך פרי איכו, חצ'ין קולו קוקח רירצ'לל, כנכנך פרי סכיל, איריארי מנקוטה קצחיק. קטגורי, חצ'ין רי קרח רי אצל צ'רץ' רירצ'לל, כנכנק פריח איכום. כבין פריח איכום מרתעמתך חוויחק בווי. רומל רץ צ'יק אוק איכום צ'ירו ווחוץ'. כנציבך צ'יווץ' רי איש, איש אהלכת כוול כוול. רומל רץ צ'שצ'ופ ווץ' רי אימק רומל ריובי ריארי. כנציבך צ'יווץ' רי איש, איש תצ'ל. רומל רץ צ'רי איש יוותם ווץ' ריארי. צ'שעס ערי ריארי פרי ומחיבלו לוק. כנציבך צ'יווץ' רי איש, איש על הבום, איש על התומאפ, רומל רצ'ה ששצ'קן פווי ריצל. איש נוציבם ראיש, איש הלך תקעק עליו, רומל רצ'ה צ'רי איש יוותם וווץ' ריטאצ'ל. איש נוציבם ראיש, איש תאצ'ל, רומל רצ'ה צ'רי איש יוותם וווץ' ריארי, צ'סיקו פרי ומחיבל. איש נוציבם ראיש, איש על הבום, איש על התומאפ, רומל רצ'ה צ'רי איש אישקו. אירי וציך רידיוס כנכנק יווק ראיש, אירי איש שיצ'קן פווי ריצל. מי לא קוקח וווץ' ריווץ' ולו, אירי חסטק וווץ' צ'יק או צ'וווץ' ריארי. ויקוחון ונק גולו קוקח וווץ' ריווץ' ולו, רי לא קוקבל וקוש רידיוס, מנקוטה פריארי. רומל רץ' צ'ירו נוחל רי חסטק וווץ' קופר וווץ' ולו, רי בקילל צ'קרח ריצל ריווקוצ'ח, צ'קרח ריצל אירי ונימל ריקינומל. מנפיתנק תח רוק ריטאצ'ל, שאני פיתנק צ'ורי וווץ' ולו. ראי וווץ' ולו, רוק תק ריו רייבל כחש וווץ', קטגות, חצ'ין ריקוקם ריו רייבל רדיוס ריארי, שעס פחונליק חקירי. אהלך תק עקלב, פיתנק ריקיס בל כחבל ריש, שיטו צ'ק פיתיק חון איצל קריסטו, קטגורי. סיבלח הכירי אצל קריסטו הפתנק צ'יק. קטגורי, רוק ורי, ריאו קטעם צ'יוחקו צ'יפרי כסבל כחבל. ריארי, Si elu lokchi pari ekatinamit, katekut, riere mnikote kuk riuk, riere wita ikokuk, riere shekanahna kuri kuk riuk, katekut, rahaushik chihiri, kulmatahik, arech kalahanik, chimen konoheltak ikokuk. Katekuri, riishikam rihion sanik, chepitnakruk ritiosh lahubantahik, e iwonohel kori inohibal, ish nutsibam, Minshata rumal rech chiri ish matawetam risa kalaktsih. Jane rumal rech chiri ish iwetam risa kalaktsih. E rumal rech chimankota huntsih talk peruk risa kalaktsih. Hachin rahmnal tsih we manareri hunche kubih. Chiri Jesus manaret ri Cristo. Ri hunri areri ri itzel Cristo. Chiman retamta uoch ritat shel eruk hol shel. Ri hunche man retamta uoch rik o hol shel. Shokuhe man retamta uochri ritachil. Rihunchi retam uochri koholshel. Shokuhe retam uochri tachil. Kategori. Chiwechri ish. Chishitari hashtag watch. Chipare umahibalu lok. Chkanahba kan iwukri ish. Wikkanah kan iwukri ish. Rihashtag. Chishitapri umahibal. Shokuhe ri ish. Kishkanah kan ri. Parik oholshel. Iparitachil. Kategori. Arewari hashtag watch chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rihunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech. Pakiwiri eare chikkah kishkisuburi ish. Kategori. Chiwech ri ish. Rihionsanik chishikam ri ish. Chiruk riare kanichnak kanok iwuk ri ish. Eman rahawashikta chiwech chiri ish. Ojun ahtihoshel chiwech. Kategut. Rumalre chirujion sanik riare. Kukutronohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalachtzig emenzichtaltag. Hacha shukutronohel hashtag watch chiwach. Chishekelba ruk riare. Genakut. Ishalachtag walkwal. Kamikri. Chishkanahokba ruk riare. Arech aretag chik. Kuk alahi sahrib riare, riuk kask kubi rikakush, earech mkuk ishtah, rumal rechenahuk kuwi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwetam chisuk riare, chikmaba ukab chironohel riwinak rikubon risukil, alashinak ulok ruk riare.
3: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe. Rilok okebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech ukral kwal ridios chachkech. Kategori, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, ri ukral kwal ridios. Kategori, rikuhushna, maha kukalahi sahrib. Ri ketam, Che aretak chik pitik ri uch kheri nari khe khas riare. Rumal rech, chiri uch kas kekil nari uoch riare, kas khachari ubantahik. Rihun chik reyeh riare, riare kuban nari chirrib khe khas riare, che kas suk. Rihun chik kmakunik, shokukhe kmakunik pari itzel. Rumal rech itzel rimakah. Kategori. Ri ish iwetam chiriare shukalahi sahrib arech kuchupu wach takri makah e pariare mkotahun makah. Ri hunchik kanahruk riare mank makuntah. Ri hunchik makunik manrilomta riare e manuchobomta wach riare. Ish e alahta kwalkwal mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe. Ri hunchik uban ri sukil riare sukri. Jehas riare chisuk. Rihunchik makunik, petinakulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ridios, shuk alahisahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunchi alashinak kasruk ridios, mankmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mink kowintah kmakunik rumal rech che alashnak kas ruk ridios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri er el cual ri Dios y ri er el cual ri kashtok. Ri hunche mankobanta ri suk, manpitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, ri hunche mankulokok ekta ri rachalal. Arek wari tig chishitari ish kaspari umakibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalokok ekip. Eme kabano, he has shuban ri kain. Chiri are, shas rechri itzil. Shahiri kut, shukamisahri rachalal. Has kuche, shukamisahri are. Rumal reche itzil ri uchak, katikuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi, ish e achalashik. Wiri wacho lew krah ri itzil piwi. Ri uch ketam, chiri uch, shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke kelokak ech, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pari kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri ush shaketamah has ri lokok ebaluk ush, chiriare shuyari uk aslemal, rech tokabisebal kawach ri ush. Shahek uri, Rahawshik chiri uch kakiyari kak aslemal, rishtok abisibal ki wach ri ea chalashik. Wikohun chik ori uqinomal rech wawachaw lewri. Katikut, kril rachalal chik o rahawshik, ikut sapih ri ranima achu wach. Lakkanahanan ri ri lokok ebal ukoosh ri Diyos pariyare, ishe alaktak wal kwal, muhlokonik shakruk ri tzih, un shakruk ri kachi. Shane chuhlokon ba ruk ri kachak e ruk ri sakalak tzik. Kategori, paweri wa keketa mahwi chiri uch uchko pari sakalak tzik i utri ri kanima chuwach ri are. Wiri kanima kkowinik kuban katok tzik pakawi ri uch. Rumal rech, chiri Dios are ni malaho bantahik chuwach ri kanima e ri are retam ronohel ri hashtag uwach. Ishlok alak, wiri kanima man kubanta katoxtig pakawiri uch uts chuwach ri Dios. Kategori, ronohel ri hashtag uwach chika katach rech, kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumal rech kakak ol ri taku pisha, e kakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. E arewari upisha bri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo. E chaklok ok ek baqib khiri khachari pishab shuyach qech. Kategori, hachinku koltak ri upishab kanahruk ri Dios. Iri Dios kanahruk riare. Iruk wiri, ri uq ketam chik kanahkuk ri uq, rumal ri ushlap shil che shuyariare chqech ri uq.
4: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alaj, miterembeg shakro nohel winak, Shanekas utsrilik chibana, ri kush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios, rumalrech che iki e itzel kashel tak utsig ri Dios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri Dios, ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpepa ri bakilal, ri are epitnak kasruk ri Dios, ronohel ush labal, Chemen kuyata ubishik ri Jesus, riare mampetinakta ruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeo. Ri ish ishalaktak walkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare, rumalres chiri hunchik o iwuk ri ish riare. Are ni malak chi na chuwach ri hun chik o pare uwachu lew. Ri e are erech ri uwachu lew. Rumal kuri kikia ubishik ri khastak chirech ri uwachu lew. Kategori ri uwachu lew kutari kitzig. Ri uchkoruk ri Dios. Hachin ri tam uwach ri Dios kutari ri kastig. Hachin ri mankota ruk ri Dios mankutatari ri kastig. Pawiri. Ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalak tzig, e ri ush labal rech ri tzigtal. Ishlok alak, chkalakok ekba chkabil takkib, rumal rech, chelokok ebaluk ush ri Dios,
3: Erihun chik ori loq qebal ukosh. Shale shulok chiruk ri Dios. Eretamo wach ri Dios. Erihun chik menkota ri loq qebal ukosh. Man retamta awach ri Dios. Rumal reche ri Dios. Shas loq qebal ukosh wirare. Kategori. Pawiri. Shuk ala khisakhrib ri loq qebal ukosh ri Dios chqech. Che ri Dios. Shutak ulok chuwach ulew. Rishakhun chi ukhol arech ri uj kukkas leman pariare. Kategori. Arewari loq qebal kush. Munaretak, chiri uj shuk loq on chech ri Dios. Shani areri are, chi shuk loq oqeh, e shutak ulok ri ukhol, e khas khun tabal tqok chuwach ri qamak. Ish loq alak, wikiri ri qalok ashik shuban ri Dios. Shuk uje, rakhawshik chi khiri ulok ashik qib ri uj. من قد خون وینق ریلون وچ ری دیوز وی ری اوخ که قلق اوخ ایخ چی بلقیب ری دیوز که کنخ کوک ری اوخ شخی کوری ساقات ری ری لق و قبال و کوش که کوک ری اوخ پا وی ری اوخ قطعام چی ری اوخ اوخ کنخنق روک ریاره ایریاره کوک ری اوخ چی شویاری روش لبشل چی قیچ کاته کوری ری اوخ قیلوم یک قیاو بیشیک چه ری تا چل شده قلاق ری و کخول خی خاص کلونل ریچ ری وچو لیو خاچین ری کوبیخ چه ری خسوس اره و کخول ری دیوز کنخ روک ری اره ایری اره که کنخ روک ری دیوز کاته گوری ری اوخ شقه تماخ چه ری دیوز او خلاق اقیم ایری اوخ شخ کخون چه چویری لاق اقبال و کوش ری دیوز ری خون چه که کنخ پری لاق اقبال و کوش Kanah ruk ri Dios y ri Dios ruk riare. Kategori. Ruk wiri ni malach stakatik ri loko qebal kush kuk ri uj. Chiri uj kkohi ri ukowil kanima paruk ij ri qatok tzij. Rumalrech chi kheri khas riare shokuhi uj kheri ri uj chua wachuleu. Mankota shibrikil pari loko qebal kush. Shaneri tzqatalah loko qebal kush. Kresah ri shibrikil. Rumalrechi ri shibrikil are kril rikash eri hunchi kush ehrib man opaninakta pari tzakatalah loq qebal kush. Ri uj shuk loq qenba rumalrech che are nabe shuk loq qeh ri are. Wikohun winak kubih. Ri inkin loq qeh ri Dios. Kategori. Krah ri itzel chrech ri rachalal ri are ahun winak ahbnal sikhri. Rumal rech, rihunchi men kulokok ehta ri rachalal, chikrel wach, men kukowintah kulokok eh ri Dios, che men loktah kril wach. Henak ut, kakamom rihun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok eh ri Dios, shokohe kulokok eh ri rachalal.
5: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchi kukohonik chiri Jesús areri Cristo, Alexina kulok ri shasruk ri Dios. E hachin kulok ek wach ri shal kualanik ri are. Shokuhe kulok ek wach ri ri hunche shalesh ruk ri are. Ri uj. Pawiri ke ketamah huichi ke klokok ek ri ral kual ri Dios. We ke kalokok ek ri Dios. Iwi ri uj ke kaban tak ri upishab. Rumalrech che arewa ri lokok ebal kush chrech ri Dios. Chek kakolo banik ri upishab. Irejeta kupishab, manjun ekaan tachqech uj. Rumalrech, chero nojel ri alashina kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacho lew, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, من شیوه تشپتک روک ریخا شانه شپتک روک ریخا ایری کیکل کته کود اره روش لبشل کویا و بیشیک ریچیخ پوی ریسق لخچیخ رومال ریش چه اره روش لبشل ریسق لخچیخ کته کوری ایو شیب ریکیا و بیشیک ریچیخ پوی ریسق لخچیخ ریوش لبشل ریخا ایری کیکل ایخونام و بیشیک ککبیخ چی ایو شیب ویری اوخ که قد امری کچیخ ری وینق Are ni malaj o bantajik chenari utzig ri Dios. Rumalrech, che arewa are utzig ri Dios, che oi omu bishik puwiri ukohol,
4: Rijunche que conchrech riu cojol ri Dios, chas covi ritzig ruk riare. Rijunche me que conta cherech ri Dios, cuban agban al tzig cherech ri Dios. Rumalreche me que conta cherech riu tzig, chiri utzig ri oi omu bishik ri Dios, puwi ru cojol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om tzkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk riu cojol. Rijunchik ori kohol shel ruk, kohi rik asle mal ruk. Rijunche mankota rik kohol shel ruk, mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikish konch rech ri ubi rik kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal. Pa wire kowi rikubisibal kak uch rech ri are, chiri uch. We kohun kakata chrech khe khas rikrah riare, riare kutari katsikh. Katekut. We ri uuk ket am chi riare kutari katsikh para nukhel rikhastak uwech. Che kakata chrech. Ri uuk ket am che ki atak nari chkech rishi kata chrech riare. We kohun winak krilo khun rachalal. Che kmakunik. Katekut. Man krukak tawbi pare kamikal. Chichawba ruk ri Dios y ri Dios kuyanari rik asle mal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare. Cheke makunik e makah ke ukambi pari kamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahawshik kbanch awen ruk ri Dios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Ko makah che men krukah tawbi khun pari kamikal. Ri uq qetam, ri khun che shal kualashik chi ruk ri Dios men kmakuntah. Ri khun che shal kualashik rumal ri Dios kukol ri riare. Eri itzel men kota ukowinen puwi riare. Ri uq qetam, chi ri uq shas ukhrech ri Dios erronohel ri wacholew kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uq qetam chiruk khol ri Dios shpetik ishuyari nokhbal chqech arech ri uq qetamah uoch ri khun chesqalaqtsikh ri uq uqko pari khun chesqalaqtsikh pari uq khol che areri Jesus Cristo are are ri qas Dios ri khun likalaq aslemal ishalaq taqwal qual chikoloba iwip chuoch ri esal uoch Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirar kual. Chiri in ke in lokok eh parisakalaktsig, man in shuitara in, shanesha koche konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik. Ri loqeq ebaluk ux, ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okxol ri tatxel, je xas ri sakalaxtzig e jeri xas ri loqeq ebaluk ux. Ri in si balaj xin kikotik, aretakchi xe in riqo chikxol ri awalkual, e juxun chkech che kikas lemaj ri sakalaxtzig, je xas ri pixa, che xaqakam chiruk ri tatxel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, menjunk ak pishabtaj. Xaneri kokuk ri uj, xas pari umajibalu loq, chaka loqok ek baqib, chaka xol ri uj. Ari wari ri loqok ebalu kux. Chikuk kaslemanik ruktak ri u pishab, ari wari irnabe pishab. Jiri xas ri wetam ri ish, chipari umajibalu loq, chishk asleman ba pari loqek ebalu kux. Si balaxtak etak chinalab, si elu loq shas waral chuwachulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare baqilal, arewa wiri ri axtak chinel ri itzel Cristo. Qas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri qachak, shane arech koji itba jun utzalak tokbal uk ashel, ri junchen nakk bewi eman kkanaxtakan pari utzik ri Cristo, man kotari ri Dios ruk. Rijunchik kanahkan paritzig kkoji iritatxel erik ojoxel ruk. Wek ojun kbe ibuk ri ish. Katekuri
2: منكروكام تولوك ويتسيخري ميكولاك با رياري باري اتنميت إمياه خون روزيل واج ريخون چكويا روزيل واج شوكوخي خونام واج روك ريخيتاق اتسيل كوبانو كنبا سيبالاك رخوشيك كي كنتيباك جيويج كنجوماك چه اري اوت چه منكمبنتا ويري روك ريتسيبانيك شاني اري كنوييخنا چيريين كنبي ايووك إشاقي قوري كنكوين ناري كنشاو شاس إني ووك أري تريوخ كوخي تسقطلاخ قاكي كوتمال كيكي أبن خون روزي لاواج ري رالكوال ري تشاوم لاخاوات ريو روش ووخ ريشوان ترسيرا دي خوان ريين چيين ريخوناق چريش ريلوك الاخ غايو chikin lokoqeq riin parisaqalaqtsiq at lokalaq kin weyeq riin chi utz at benaq paranoxel rixasta qawach utz uwoch ri abaqil shokoxer ri awush labal riin sibalaq shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik eche sibalaq utz ubishik shikbiq risaqalaq atsiq rumalrech chi ri at kori akas lemal parisaqalaqtsiq nimalaq kin kikotik Aritak chir in kin weta mag chir ewal kwal kori kikas le mal pare sakalaktsig. At lok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekachlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri lok qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at utz ri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech pari kibé xexas rikrah ri dios. Rumalrech che rumal ri biyaj, ri eare xebek, emenkot jun xas uwach, xkikamo kuk ri eare chirri mena judíos taj. Xajek uri, rajawashik chirri uj, kekak ulaj wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare pari kichak, chikusuk menxik ri sakalaktsig. Ri in, Shintiba hun wuk chrech rikomontiosh, katekuri ri diotrefes, chiare sibalah krah rinabek olibal, mankrah tah kuhuk amo. Rumal kuri, aritak chi ri in kinopanik, kastih kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, riare kubih sibalah itzel taktih pakawiri uch, katekuri, rukwiri, shokohe mankrah tah ki uklah ri echlashik, Eri hachin tak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatah eke ukiak ubik pari komontiosh. Atlok alah. Ma ban ri itzil. Are chabna ri utzil. Rihunche ko ban ri utzil. Kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzil. Man rilom ta awach ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe kheri ne kubih ri sakalaktsik. Shokukhe, ri uj kakiyao bishik ri utzil puwi riare, eri at, awetam che sakalaktsig ri katsig. Ri in si balak I kinguak kintzibak chawech, katekuri, man kinguak takche kintzibak ru huntzibabal, kinweyeh che man nakhtak chik kinbena kuri awuk, katekuri, kuyanari, che ri uj kukhtzikhonik, kukhi itba ri utzil awuk, Ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki juhnal kaya chkech chiruk rikbi.
6: Ri uvuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki, ri eloklach rumal ri Dios tatxel, Eche ekolom rech to'o bisabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri ni malach utzil, e ni malach lo'oqebal kush. Ish nu lo'oqlach, ri in, si balach kuach shin tzibach chihuech puwi ri kakolotahem. Ewilom, che rajawashik che ri in kimpan weri. Arech kinyach untzik rech ichuqab. Arech ri ish, shas kikoh ichuqab pari to'o bisabal huach ri kakohonik. Che xapa humul xatak chkech ri etio xalak takwinak. Rumal rech, che pak utalik xeokik chisho al ri ish, e jujun takwinak, chechi pari oher tzihulok. Ritzi batalik sho alahisah wek atoh tzihri. We winakri mank ota kikohonik kik aslemah hun itzelalak aslemal ruk rinimalahusipanik rikadios. Mankahta uach rihunchi ahau rikahaushel Jesus Cristo. Riin kwah kin natah chiwech cheri ish shetamatahiki umal weri chipahunalik. Cheri ahaushel. Eritakchi shekolotak rumal are riwinak chuach riulek ri Egipto chichanim she ukamisak ri hachin tak ri manche kohontak katekuri ri angelib ri manche kanak takan parina beki kolbal tishani arech ki yakan ri kachoch euhatim chikatena pari atoxtik rech ri nimalak ih euhatim pahunalika lahtak chutbal echipauk ispalil tak ri ekumal. Esho kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho na kach kech, e hachari e angelibri, shemakunik, esh kachik hunchi uach bakilal, ri e are e hun kamabal noh, kori katochzik pakiwi, etahin kik ash kolik hun hunalika lak aslemal pari ak. Shokuje eheri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Ketzelach uach ri ahawinik, kikipich itzel takzich kech ri enimalach takkichil. Katekuri, ri nimalach angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tach shubich ri itzel atochzich puwiri are, shuwi shubich. Chuk ahisach ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo'o e kikipich itzel tzich puwiri hastak, cheman kikichoptach. Eri eare, ejeri hasri awach chemank ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam jeri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts chemank ota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kakik. E hachache erech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakow kikishbal. Ejachach imil, chekesachik, echekepe parijunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uqtat shel chuach ri aanok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, cheshubik pakiwi.
7: Kamikri, ri ajaw shel petinak ulog kuk ri eutios angelib, chesip alak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Uwirik asalak taktsik shkibik uwir yare, riyak makib jaman ke kohontak.
6: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipar. Ri upakichi kikibik asalak taktsik, kikibik hun utsalak tsik, sharumal chik ohun kakak. Katek uri ri ish ish loklak, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri e wapostol ri kakawshel Jesucristo. Ri e are shkibik chiwech, Pari ukisbal ri uachuleo, ke koji e jujun ri, che ke ketzebeh nari uach ri winak. E kikik aslemah ri, je jas krak ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipan kash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awag, che mank ota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlag, che yaka iwi pari tiyo shalak kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tiyo shalak kushlapshel. Qas chikolo ba iwi pari loqoq ebaluk ushri Dios. Chiwiyek ba ri loqoq ebaluk ushri qaxawshel Jesus Cristo. Chiwach ri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishak ke yohkarik. Chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyikolo ba chwach ri aq. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel tatsiak. Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach rimakah, Echek komunik ish achchok kishukok chuwach ri uqijil Eruk ni malakki kotemal Chirichri are Rijunchi Dios Rika kolonel Jesus Cristo kajawshel Chichri ni malakki jil Nimlak chu ab chi ujer kanok Chikamikri Echichubeqij chubesak Amén
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: את אמרי אצ'ק, רי אקוסיק, ארי אקוץ' אוניק. ראינו את אמצ'מן כתקווינטח, כי אקוץ' אורי אייצל תקווינח. ריאת כי הכוח פריקש רי אהרי צ'קיקוקי את הכון אליו. ריאת שריקורי כי חוסיל. ריאת כה אקוץ' אוניק. למען קקוי תריקש רומל רינובי אין, אלא מנשת קוסטח. קטקות. כיוון כתוכצי פאווי רומל רד שכסת שלי לא עורבה לקוש, שכו פרי ומחי בל כנוק. שנעתך צ'וויץ' וכל בל חווי ארצחי נקווי. צ'ק אשה הקוש, את צ'צ'קוך לנבא הצ'ק. ומנחרי כאמנו, כיוון הרי עמוק הרד' כנחלקתי לי וכל בל רעצ'ח בל. ואווירי, ומנקק אש לי הקוש. כתקות. עוץ צ'וויץ' לי עד כווה צלח כיוואץ' לי איני כל הייתס, ששוכוחי ראין כווה צלח כיוואץ'. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטבך בארי ציח קוביחי ושלב של צ'קץ' לי קומון טיוש. צ'ץ' לי צ'קנל, כיוונה רצ' כותיך ריצ'ה רצ' לי כס למל, צ'קו פרי פראיסו רצ' לי דיוס. צ'ץ' לי אנחל רצ' לי קומון טיוש, רצ' לי אסמירנה, צ'צי בח. חווה קוביך ינבא אלי כסבל, תיארי צ'שקמיק אקו חונקק וכס למל. ראינו את אמרי אקש כוליל אלי המבעיל, כנבא ריאת עד חינום, ואת אמרי צל תחציך קצ'לי אהרי צ'אחודיוס כצ'אצ'יקים. קטגורי מן אהחודיוס תח, שני איכון סינגוגה רצ'לי סטנס. משאי חביב צ'צ'לי קשצ'לי קקש כוליך נע, כמקרי ריקשתוק, כאוקח נרי פצ'ה אהוכון צ'יווץ' לי איש, ארץ' כשעתך פרי קש. קטגורי לי איש, כי קש הוליך נא לחוך איך רץ' קש. סוג ג'ת קולוק צ'יקה פרי קמיקל. קטגורי קניינרי צ'וויץ', ריקטקיק רץ' מרי לחולום רץ' קס למל. ריארי צ'קו ושיקין, צ'וטבה ריציך קוביך ושלב של צ'קץ' לי אקומון טיוש. ריצ'קנל מנקושך תרי ברי, צ'וואצ'לי וקאפ קמיקל. צ'צ'לי אנחל רצ'לי קומונטיוש רצ'לי פרגמו. צ'צי בח. חווה קוביך ריארי. צ'קורי צ'יץ' רוק צ'ק קטניק רוק כאוצלטמל. ראינו את עם חווי עד כנחי נחווי ריאת. אלא חווי קווי ריאותם ריסטנס. קטקות. כה צ'קום ריאנובי אמן כווה צלח תוואצ'לי נוקוכוניק. כנבא פתח ריאוכיך ריאנטיפס. ריסוק הלך עתל נוציך, ששכמיסה שפרי איתי נימית, כווי כנחינת ווי ריסטנס. קטגורי, צ'יקווי רירומל כתמייחווי. ריאת, יעקולו מהוכון וינח צ'ישול צ'קיקטורי וציך לבלעם. ריארי צ'שוקות צ'וואץ' לבלק, ריאוכוכי כחונקעם צ'קץ' ריארלכואל ריסראל. הרש קיקטיך ריטיח רצ' טבלטוקו צ'קץ' ריחוס, תקעי אסל וואץ' דיוס. אקי מקון קוק תקרי אדיוס אסרי. שכוחי ריאת הקולום פרי עתינמית אהוכון וינח, שקיקטו וואץ' ריקיציך ראיני קולאייטס. צ'קשה באוויב, ומקקש אוויב, צ'נים קימק הרצ' קאינצ'ו חינוק קוק ווינחרי, רובליצ'יץ' רצ' נוצ'י. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטבך בארי ציח קוביך ושלב של, צ'קץ' ריקומון טיוש. צ'צ' ריצ'קנן קניינרי ריאוואטליק מנה צ'צ' ושכוחי קניינרי צ'צ' הונסח אבך הונבך צ'צי בטליק הונקק ביאך שוואץ' צ'מנקות החון וינח צ'ובוויק שוויר את אמריק אמורי אבך רי צ'צ' ריאנחל רצ' ריקומון טיוש רצ' ריטיאטירה צ'צי בך חווה קוביך וכוחול רידיוס, צ'ריובוכות שכחס וחולוויק חאפ אירי רכן שכחס חון חליק לך צ'יץ'. ריאין וטעם לי הצ'ק, רילאו בלבה לקוש, ריאה כוחוניק, ריאה פתנחיק, ריאה קוצ'וניק, הרי סיבה לך הצ'ק כמקרית שוואץ' ליביר כנוך. קטגות, קטין יחלו מלרצ' צ'ריאת היום בית צ'צ' לי חסבל, ריחו נשוק לי קוביך שאחתה להוציא לידיוס. כי סופורי אינו פתנין אליו, הרצ' כמקון קוגרי אדיוסס הרי תפצ'י, כי כתיך לתיך, צ'רצ' טבלטופו, צ'קץ' לי איכוס תפדיוסס. נויהום כאושיב איק צ'צ' הרצ' קוקש לי וכסלמן ריארי. קטגות, מנקרחתך קוקש לי ומק קוגרי איכוס תפדיוסס. חן הקוט, Rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokokheri arach ilche kema kunrugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, eva man kik estari kik asleman. Kateguri, kin kamisah nari, rearal kual. Rumal kuwaweri, konoheli eko montiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasi ichak. Kategori riische ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, riische mani betam tari nahalak bewi, riubantahikri satanas, ehask kbihri eare, riinki bichiveche manki kofta hunchi ekan piwi, shuviki bichivech, cherihastak wache kochi bug ish, utsalahucha pikchi bana, chikatena kin tsalihu lokri in, riachakanel, diare, che utsalah kinu patanih, nachik ate pariuk isvali, kinyanari chechli kovinem pa kivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, e kubanari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, e kinyanari chechli are richumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechle komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
0: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, hewaku bihreare, chekori wukub rushlabadri dios ruk, eri wukub chimil, tinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, Man shireptach che si balak nohinak chuwach rinu Dios. Chnatach chawech hasuk amik ritzik shabano. Chakolo ba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman katkasita cheri lak abenik. Tiin kimpenari inhe haskun elak om. Kategori man kaweta maktari rikahbal. Aretachi kimpena pawi riat. Katekut pari sarde seko ehokuna wech riat. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak takratsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuh rik aslemal. King alak isah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzir che kubih ri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehová kubiri junche tios la jubantajik. Rizakalachzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota junk tzapinik. Eweku tzapigri are. Mankota junk jacobik. Riinwet amri achak. Genakutri inshin hachchawach hunuchiha mankota hunk kovinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achokak kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelahta uach rinubi. Chawilampe, kimbanache ehokunch keche ekopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakib chuwachri awakan at. Arech ketamach cheri in atin lo'oqem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chekbe nari puwi ronohelri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohelri winak rechru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak ke la panu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachoch rinu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chi ulok ekinzi bah nari chuach riubiri nu dios eri ubiri utinimit rinu dios. Rik ak Jerusalem che kakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuach rikak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech, ri ekomontios. Chechli ángel rechli comontiosh, rechli la odisea. Jehová cubihle areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasih ilinel rech. Rinabechu guacharetachi ri Dios, shuk isah shutik ri guachuleu. Rinuet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmik intah. Weta at shu on weta atmik in. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loch eman atmik intah eman at shutah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachomah. Kamikri rin inom. Inom marina. Ronuhel sakatwuk. Ankota hun hasuwach krahwuk. Kategori riat man kawiltah. Cheriat at hunshu ya lahwinak. At meba. At moi e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok. Kimbih chawech. Chaloko ba pari awachochri utsalah anpuak. Rik ati sampari ak arechri at kat inomarik. Chalokori sak atsiak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utsalah kuna bal rech wokoch. Kakoh pari awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Riin, rikein lokokeh, kein yaho e kinkahisah kiwach. Chakutu bari achoqab e chak esha bari akasleman. Henakut, riin, inko u lokchu wachri uchiha, e kinkorkotu kok, vekohun ktourin uchabal, e kuhakri uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kinbanri wahim rech shkekal ruk. Riin kinkohiri chunakahri are, eriare kinkohiri chunakahri in. Chesri chakanel, kinyaberi chech arech atuyiwuk ri in chorinutem. Heri in hachari aretakchi, shin chakanik, shin tuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzih chekubih, ri ushlap shel chkech ri komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, ri in shinwil wiri, hakal hun uchiha parikah, Ere hunch abel chishintana be, chihe uch abel he has juntum, shin uch abeh ekubih chuech.
0: Chatpakalu lok waral. Kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shin wilok ojuntem pare kah ekojunt yul chir juntem. Rihun chet yulik, rikkaik he has rihelik alah haspia abeh. Erihelik cornalina bach, cojun rash yakab usitim rich rinim alach tem, rikkaik jehas rihelik alach abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alach tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cohom saktak as yak, eko ketakik rets balil kiholom rech anpuak. Sarinim alach tem, kelulok si balach kaipa. Ejujun tak chabal, isibalak kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alak tem, rik kaik jehas huntzin tzohlak polo, jehas ri kristal. Paninkak echunakak rinim alak tem, etakali keheb ek askoh, chik ok iki wokoch, chkiwach echkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alah ama awakesh, riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik, riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori menketane tache ubishik chipakir chichakar.
2: Tioshlah riopantajik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori, aretakchi ri ikaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalahtem. Riare echik aslik chubekih chubesak. Rihuinak kiheb enimak takwinak. Keshukik כי כחובה כי ווץ' צ'וווץ' ריארה שטיול צ'וריונים הלכתם אינים ככילווי ככחילך ריארה שכאסליק צ'ובכיך צ'ובסק כי קייה קריקטקיק רץ אבליל ככלום צ'וווץ' רינים הלכתם אי ככביך
3: עוץ תקל צ'וויץ' כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקובינם וככיל ארי צ'וכב ומל רש שעד שאת בנוויק שאת כאיסן ריווה צ'ולאו
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rik yaqab brihunchit yul churi nimalaktem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrich, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil hunkow lag angel, chikurraku chi ruk hun nimalak chabal.
4: Hachin hunche utztakal chrich, arech kuhak ribuch, ekuwaqih ritak tiqabal.
1: Kategori, mengkota hunk kowenik parikah, churu wachuleu, chushiru wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikik wach rehunbuh. Eriin, sibalah kin nokik rumalrech, che mengkota hun utstakal chrih, kuhako, ekusikik rehunbuh. Chichanim hun chkech riinimalaktak winak kubik chuech.
3: Matokik, genakut. שצ'קן ריקוח רצ' רי אוחוקת רי חודה, רי ריחה רי דוד, רי ערה, כוחק נערי ריווך, רי ווקוב תקבל.
1: קטגורי, רי אין שינוילו, צ'טק אל פאוניק יאכל, רי נימלכתם, איפרניק יאכל, רי כחב אקסקוך, איפקיניק יאכל, רי נימלכתק וינק, חון הלך צ'יך צ'חה חס קמינק, או ווקוב רוקה, אי ווקוב ווקוץ', Che eare wa ri wukub rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kuk ama ri wuk paririk yakab, ri tuyul chori nimalaktem, aritak chi koriare chuk amik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, eri huwinak kiheb e nimalaktak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach ri alak chich. Chkihuknal kohun kohom arpa kuk, אהכון כאן הלך פועק פחבל, שנוחינק, שקוק הלך כונבל. שערווה ריקצ'אוים רוק רידיוס, ראיתיו שלך תקווינק. אק כבישוך, הונקק הלך ביש.
3: עוץ את הקל צ'וויץ' שקקם וחונבוך, את שקחק ריתק ותקבל. רומל ראש ששת כמיסש, הריאת שאלוק רוק ריאקיקל סיבלך אהווינק רידיוס. ווינק ראש רונוחל כבנתחיק, רונוחל צ'בל, Ronohel siwan tinimit, Ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, Shaban chkechri eare chuwachri kadios, Kun ahawibal kech chuchkahawib, Cheke ahawinik pubiri wachuleu.
1: Kategori, Shinwilo ishintari kichabal, Sibalah yangelib, Pahun nimalah mulim ib, Kisutim rikri nimalahtim, Riek askoh eri nimalahtak winak, Ikoki rech sibalah iki, Iko miles rech miles. Kikbihruk rakoh chiyah.
5: Rikaminak alak chich. Uts takal chrich chikukam richuk abalil. Rik inomal. Rinohibal. Riko winem. Riuts alak wachar. Rik ihil. Eriteu chibal.
1: Katekuri. Ronohel ishbantah parikah pari wachuleu. Chushir wachuleu ipari polou. Ernohel riko pari wachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
2: Chechri are, chet uyul chori nimalaktem. E chechri alakchih, ri teuchibal, ri utzalak wachah, ri ikhil eri choqab, chubekih chubesak.
1: Kategori, ri kehebe kaskoh kikibih.
3: Amen!
1: Eri nimalaktak winak kikah che mechlem, che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, shukhaq rinabech kech ribukub tiqabal. Shintao che rinabech kech ri kecheb ek askoh, che kurraku chi, kechaz hun ujanimbal rikuipa.
6: Tasahulok.
1: Shinkayik e shinwilo, che kohun sakkech. Erihun chi ukechbem, kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik
7: chakanel
1: earesh kutakek china chakanik, Aritakchi shukhaq riuka tiqabal shinta'o chiruka kaskoh hurakuchi.
4: Tasahulok.
1: Katekuri. Shpichi hunkeh chekiak he khasriqaq rihunchi ukehbem rukamri pishab arech kresahu bikri hamaril churi wachuleu arech kikamisahkip chkishol kukam hunnimalakchich rechchoh. Aritakchi shukhaq riurosh tiqabal Shintao chirurosh kasko che kuraku chi.
4: Tasa huluk.
1: Katikuri shinwil hunt ekkeh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil. Riki heb ek asko che kubir.
7: Hun pahbal triko kia chech hun denario. O ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katikuri. Kabani tel chech ri olio. Echech ribino.
1: Aritakchi shukhaq riukaj tiqabal. Shintao riuchabal riukaj kasko.
4: Tasaj ulok.
1: Katekuri shinwil hun rashroj kej. Rihunchi okejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikovinem. Puwi ehunchkech rikijep uchkapil riwachulew. Arechke kamisan ruk richich richchoj. Ruk riwijal. Rukri chak, kukri chikop y kochu wach riuleu. Aritakchi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumalrechi kikut riutzig ri dios, eche shikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
3: Atyosh lach eat sakalachzig ahaushel, chik ahampa nache mankabantak atochzig pakiwiri ewinakri wachuleu. Echeman kak ahisah takiwach rumal rikakik el uch.
1: Katekuri. Chki huchnal kiachkech hun sakatsiak. Ekbish chkech chik keyech china hubik. Chik ahampana. Kikimulik nakip konohel epatenehel. Hechas ri eare. Ere ekachalal. Chik kamisashna. Hechas ri eare. Ikintakeh narilik. Aretakchi kuhak riwak tikabal. Shpehun nimalak kabrakan, irik ik shukhalk ek, heri ik khas hunats ik rech wi kek, iri ik ronohel shukhalo heri khas rikik el, iri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu, heri he khas kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalak kiak ik. Katekuri shtachubiri kah, heri khas ubotik hun wuch, ronohel tak rihuyu. Eri chakapta kuleuche eko paripolou, shesi lobisashik, shas parikikolbal. Ri e ahawip chuwachuleu, ri e nimalakta kwinak, ri e kinimal nimalakta kwinak, ri e inoma, ri e kewinel takwinak, konohel chi winak, chi e mokom shikikuki patakripek chotakabah, e patakriabah kocho takrihuyup, katekuri kikbih chesh takrihuyup, e chesh takriabah.
8: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinima lahtem, e chuwach rinima lah royowal ri alah chih.
1: Romarret chopan rinima lahuk ih ri royowal, e hachink kowin ri chek kanah kanah chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwil ri keheb angelip, e tekalik pariukolbal ri keheb ushkut wachuleu. Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq churi wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri shinwil rikun angel, che pakalinakchi pari relbal qiq ulok. Rukam riut iqabal rikaskohlah dios. Rukkowlah chabal kurak uchi, shkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chechri wachuleu e chechri polou.
7: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rikadios.
1: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, ukkal ki hebmil, e kech konohel ri kihukat ri e winak ri Israel. E kabla huhmil rech ri hukat ri juda, Rikorit iqabal chkech, ekap la jokmil rechri ujukatri Rubén, rikori tikabal chkech. Ekap la jokmil rechri ujukatri Gad, kori kitikobal. Ekap la jokmil rechri ujukatri Aser. Ekap la jokmil rechri ujukatri Neftali. Ekap la jokmil rechri ujukatri Manasés. Ekap la jokmil rechri ujukatri Simeón. Ekap la jokmil rechri ujukatri Leví. Ekap la jokmil rechri ujukatri Isaacar. Ekap la jokmil rechri ujukatri Zabulón. Ekap la jokmil rechri ujukatri Sheb. Ekap la jokmil rechri ujukatri Benjamín. Che eti katalik. Katekuri. Shinwilchik shielu loksi balakik iwinak. Che mankota junk kowinch kehalashik. Erech ronohel taksi wantinimit. Ronohel amak. Konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalachtem. Echuwachri alachchik. Kikohom sakalachta katsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkowlach kichabal kikrakakeh kichi.
8: Rikolotahem rechik adios. Chet yul chori nimalachtem. Shokhe rechri alachchik.
1: Katekuri konohel ri angelib. Cheque su timrieg ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri eke jeb ek askoj, che kakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek kikilag ri Dios, kikbig.
9: Amén, teuchipal, kiklanem, nojipal, matioshpal, utzalag huachpal, kovinem echuhapalil, chech ri kadeos, chubekik chubesak, amén.
1: Junch kech ri ni malachtak winak, Kubir chuech.
3: Lewinak le cheki kohom sakalak tak atiak. Echachintak ula le eare. Echawihe shepewi ulok.
1: Riin kembir chech. Wahau. Atla awetam. Kubir chichumul chuech.
3: Eare la ri eare. Ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok rikatiak. Eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri. Ri eare etak al chuwach ri nimalach utemri Dios, ek kipatanig ri are chipakir chichakab parinimalach rachoch, erituyul chori nimalach tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumar ri wihal, emank chakir tachi kichiri, mank akanta chiri rikir pakiwi, onhun kakalah kiakir pakiwi. Rumal rech, cheri alach chir chetak alpa unikiahal ri nimalach tem. Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki balriha rechri kaslemal. Eri Dios kusunari ronohel walkiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi ri alachchir kuhakri uok tikabal para nikeyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah nahubik shukyo. Katekuri she inwil wokub angelip. Che takal chuwachri Dios, eshe atach chkech, shikikam wokuptum, shpechi hun angel, eshkanach chunakah ritabal tokop, rukam hunkana lakpak hopibal, shi atach chech shukam kok alachtak kunabal, areshruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh lakhtak winak, kuchich churikana lakpak, tabal chek o chunakah rinimalachtem. Katekuri, chipari ukabri angel, shakanri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lahtak winak. Katekuri, ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri, krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib chikikam ri wokup tum kiksuk umakib churuk isashik. Krok esah ri nabe ichichanim kkohi sakbach ekak ruk iak alak kikel chik iak puwi ri wachulew. Iwushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shokokhe ri reshlah kayes kportahik. Ri ukab angel krok esah chiritum. Exetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyuk rech ak, iushep uchakapil ripolo kuhal kikel. K que cam uship uchkapil ri awaj che kaskoj paripolo y uship uchkapil tak ri kuku xachitaj wach paripolo kro qisaj chiritum ri urosh angel ektaqik chicho rikaj ulok hunima lachmil chek katik khe khas hun jabal taqaq tsaq puwiri uship uchkapil tak ri nima y puwiri uship uchkapil ri ukibal taqha ri chumil ubi ajenjo ri uship uchkapil ri ha chuwachulew kujal ajenjo katikuri si balaj winaq ke kam rumal wik ala jari krok isaj chiri ukaj angel katikuri chaitaj ri uship uchkapil ri wach ri gij ri uship uchkapil wach ri ik eri uship uchkapil tak ri chmil junchi ri uship ki chkapil kekum kanajik ripaqih ksach wach ri uship uchkapil usaqil ishokoje ri chaqab katikuri kinwilo ikinto junchik chikra pa picture ni malakaj ekurra kuchi rukoulaj uchabal
3: itzel kech ri winaq wech ri wachuleu aretaqchi koqesash nari uchabal rikisbal taqtum kumal ri ewoship angeli
1: Apocalipsis capítulo 9 Katekuri ri urro angel kuroqesaj ritum ekinwil junchmil chektaquloq puwiri wechuleu kiataqchech kukam ri laubal cherech rikwa rech ri nimalaxiwan kujaq rikwa rech ri nimalaxiwan ekaqanuloq junsip jejas chijun nimalaqaq qequmar wach riqij irikaj rumal wiri katekuri chipawitsip ri kielu bisak puwiro nojel ri wechuleu kiataqchkech kikam jun kikowinem jejas rikech rixkap chuwachuleu kbishchkech chikikto kikkolkan riqayes ronojel resh y ronojel che are shiwi kikkajizaj kiwoch ri winaq che mankota utiqabal ri dios churi ukursal kepalaj mankiataj tachkech mankikikamta rikowinem chikikikamsaj ri eare shani shiwi kiataj chkech are shjob ik kikbankash chkech kikoshon kikiao jejas ri utiyobal junchkap Pawetak qihri riwinaq kikitzukuj ri ri kamikal eman kikriqtari arik kahri kikamik iri kamikal kanimaj ubiri chkiwach ri are ri isaq ri hri kikayik jejas ri ikej chikisukmash chi ubanik ri ch'oj chori kijolom k'olik jejas ketakik ritz'abalil chiqan lajpoj kayik ri kiwach kikayik jejas kiwach winaq Rikiwi jejas rikiwi rixoqib erikiware jejas rikiware rikuj ch'ich ri uchuqbalil rikibaqil ri ujapibal kixik jejas ri utayik ch'ich che jik'om kumal ikitaj kej che kiktij b'enam parich'oj k'okije jejas rikije rixkab che k'okitiyobal y parikije k'o rikikowinem arech kikbank'ax jo'ib'ik chkech ri winaq Rikinimal jejas junajau, areri ángel rech rinimalaj siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetenak chinakebkash. Riuwak ángel, shroqesaj chirijuntum. Katekuri ishintaj junchabal, chikeluloq parikijep rukari tabal chikanalajpuak, chikoch wach ri dios. Kubirchech riuwak ángel, Chirukam ritum.
3: Chiatzokopir, puwiri nimha Eufrates rekijep, angelip che yutlik.
1: Katekuri, ketzokopisach ri kejep angelip, chikeyem ri kahbal, rikij, riik irihunap, arech kikikamisah ri ushib kichakapil ri winak rech ri wachuleu, ri ewinak rech choh, ek ola huk al millones, chikik kehbekeh. Shinto, shbish chwech choropa ri kajibalil. She inwil rikej, eriwinak chirik kejbem, jejas wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Categori, ri oship uch akapil ri winak, rech ri wachulew, shekam rumalwe oship kashri, ri ak, ri sip y ri azufre, chek kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi y parikije. Rumal rech chiri kije je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Categori, riwinak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kashta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri khoastak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abak, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik, mansheta ni ta chech ri kamsanik, che ri itzbal, che ri itzel kaslemal e che ri elak. Apocalipsis capítulo 10. Categori. Sinuich hun ángel chik o chuk ap. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. O hun rashke ap churi holom. Ri uach balk kayik he has rikih. Eri rakin he has kak rakin takha. Pau kap o hun alah wuch che hakalik. Chuyari rik yak ap rakan puir polo. Irumosh rakan puir uachuleu. Kategori shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoch. Estatahik chichau wukup kakulha. Aretachi chichau tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Kategori shinta hunchabel chiparika hulok. Cheku bir chuech.
3: Chaku uri tirshki biri wukup kakulha. Ematibahwa.
1: Kategori. Rihun angel chichinwilo tak alpuir polo. Ipuir wechuleu. Shuya kririk yakab uqab chikah, e shuya utsih puwi riare, rik aslik chubekih chubesak, riare chishibnow rikah eronohel rik ochu rikah, rishibnow ri uwacholew eronohel rik ochu wach, rishibnow ri polow eronohel rik opa riare.
4: Kamikri mankuh biyitak tachik.
1: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, Pa uchanim rik kis watch rehastak watch awatalik cherech ri dios ri utalak tsir chi uyom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utsir. Kategori ri hun chabal chi shinto chau parikah shinu chabeh chi khmul ishubir chwech.
3: Khat khakamari alak wuh ri kopari uqab ri angel chetakal puwiri polow e puwiri wachulew.
1: Shimbek Ishintach ri hun angel arech kuyari alah wuch chuech. Kategori ri are kubir chuech.
4: Chak ama ubik, chatiha ba, si balak kukak arisah na wari awishkol. Kategut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
1: Shink amu kok ri alah wuch pari uqab ri angel. Ishintich ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Kategut aretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil, kategori shbish chuech.
4: Rahawashik chiri atka ashek ri utsik ri dios chkech si balak esiwan tinimit, chkech si balak etakamak, chkech si balak takchawipal, echkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Kategori. Shiachi chuech hun aj jejas hun shkab, ruk wetzigri.
10: Chatgual lihok, echawetag rinim lach rachoch ri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekigilan chupam. Ri uwahacho rinim rachoch ri dios, chayakanok. Mawetag ba, rumal reche, kiyatag na chkech rimankota ri kakahonik kuk. Arech che kikitak alehnari, ritio shalak dinimit pakagwinak keb ik. Kadekut. Kimanari, Cherieke Ekadal Tsir Chiwir, Kikashek Nari Nutir, Pa 1260 Ir, Rukhun Koshtar Katsiak.
1: Ri Eareri, Eareri Kep Che Olivos, Eareri Kep Chahbal, Che Etakal Chuachri Ahau Rechri Wachuleu. Wekohun Winak Kuban Kash Chkech, Chikel Ari Pakichi, Arech Kikeporoho Bik Rikikulel, Henakut. Rihunchi krach kuban kash chkech, henakuri riukumikal kuriko. Riare oki koinem chutzapishik rikaj arech menkpeta khap patqriq ix aretq chikik ban rikichak shokoje oki koinem puiriha arech kik khal pakik erikoinem arech kik chasah riwachulev ruk kilaqtaq ash shaq khoropa mulk kah riare katekut aretq chik istah rikichak riare rihunchi kopchi shelu lokchi parini malaxiwan penari chiubani krichoh kuk eare arechki uchako eke ukamisa erikaminak takki bakil ri eare kchole shikri parik aibal rechri nim tinami cheshak pa ubishkil ubi sodoma on egipto hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel rikaminak takki bakil ri eare kekanakkan ri chkiwach risuwan tak tinimit chkiwach tak rikhuqat winak chkiwach rikhetak kich awibal chkiwach khetak amak ekikkayehri ushibqih ruk panikakhih kategori menyatal dari arechki mukik riwinak rechri wachulew kikikotik ekiknimakhih arisah wa awiri ekikiasi panik chibil takkib rumal rech chiwakebe qashal utsikhri diosri chikban sibalakash chkech kategut are takshokouri ushibqih rukri panikakhih bidios kuyahun ushlabal kaslemal chkech riare parikakan ketakik katekuri sibalakh kishekhki rikeluik riare chichanim shintahun koulakh abal chekurakuchi chichikahwi
3: chishpaqaluloq waral
1: shipaqi chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbalri shpehun nimalakh kabrakan Estak hunchech ri lahuj uchaqapil ritinmit eshekam 7000 winaq pawek ashri ri winaq chemen shekam ta sibalakh shikish ekki erumal kwa nim shikilwi shikiyaw qikhil ri dios qochikah shokow ta khikru kapkash shikamikri petinaq ri urosh ri uq angel shroq esakh ri dum katekuri parikah shetatakh nikah chabal chenim sheilwi
9: Shopan ri rajawarem ri wachulew, cherech ri kajaw y cherech ri ukristo. E kajawinik chubekik chubesak.
1: Katekuri, ri juwinak kejeb inimalaktak winak, che etuyul chorekitem chuwach ri dios. Jupalik tzak kiwach che uqijil ashik ri dios, kikbih.
3: Kamal tioshik chavech, kajawshel, dios ahawshel, achchak e ronohel, de are che are kamik, de are che are iwir, Rumal rech che shakoh pariaqab rini malagu chuqab arech kajekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rajawashik chek bantaj katoxtzik pakiwiri e kaminaqib. Kamigri rajawashik cheri e apatajinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shokuheri atioshlaktak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie nimak, echek sachash ki wachri eare, rik sachach wachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Juni malach kutbol shkalachin parikah. Juni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalachin parikah. Junni malach chikok chik aqriare, kobu kub uxulom el ajuj ruka, huitak ri uxulom kohun ketakik chapal uwi, ri uxe kohokeh, hun chkech ri uxib uch aqapil tak ri chimil kocho rikah ekukia kulok chuwach ri uleo. Ri hun chikop ri shetak i chuwach ri ishok, chiku tzirruk ri akal, arech kutih ubi ri alah akal, aretak chik kalashik. Ri ishok kril wach hunalah ala, Riare chike uyuquq nari konofel riwinaq ruq hunchich chmi. Kategori riral shkamu bik chikach wach ri Dios e chikari nimute. Ri ishok shanimahu bik paret inale kalahu leu. Hawi shusukumah ri Dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko wapa 1260 ik. Kategori shmachta hunchok parikaj. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Xokoje rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chiki chukab. Eman xokoje ta chiki kolbal parika. Xkia kulok rini malak chikop. Cheri ujer kumats, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chech ronohel rihuachuleu. Xekia kulok puwi rihuachuleu. Ri Ángel era chilare, shek ya kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikaj.
3: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubiri itzel pakiwiri e kachalal, riare chekubiri itzel pakiwi, chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut. Riere, shkichako rumari ukikeri alachchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumare sheman shkiata nim ukir, de kikaslemal chikate ke kamik. Chishki kotok riish, rikar erisiwanti nimitrech rikar, itzel chiwech riish, de wachulev eripolo, rumare sheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam chesha echalam chik riheta ukir.
1: Aretak chiri hun chikop shri loche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak ri hun ishok rinan iri alaral katekut. Si atak chich hukamo bik rikep ushik ri hun nimshik. Arech krapup ubi parets inali kalahuleu. Chik a pari kolbal. Chenak chich ri kumats. Hawihe chik owir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi khe khas khun nima chrih ri ishok arech kukhureh ulok ri ishok katekut ri uachulew shpechu uto ik ri ishok ri uachulew kukaba ri uchi ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumat shas chanim shperro yowal rihun kumat chich ri ishok katekuri ikbechu banik choh kuk reral kual chik rikikol ri upishab ri Dios Irikori utzir ri Jesus kuk. Rein, intakil pui risanyeb rech ripolo.
11: Apocalipsis capítulo 13. Kategori, shinwilo chikelo lok paripolo. Hun chikop chik obo kuk ujulom, el ajuj ruka. Pui retak ri ruka, ko lajuj ketakik, chapal buyaj. E pui tak ri ujulom, tziptalik itzel takzir chech ri Dios. Rihun chikop chechinwilo, chukhla ubi hun balam, rirakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalaj chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalaj otem, ikuya hun nimalaj ukowinem. Hun chech tak ri ujulom, jejas urkom kamikal. Katekut, ri nimalaj soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, Konohel riwinak chuwachuleu, sibalakot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop, hupalik shtak kiwach, chuwach rinim chikop, rumalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop, katekuri, hupalik shtak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
7: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachink kownik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are. Eshuk amri kowinem arech kubih ritzih rechtak rinimal iritzel takzih chech ri Dios. Shuk amri kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi e chech ri rachoch. Ech kech ri koparikah. Si atah ri kowinem chech arech kuban richoh chkech ri itiosh lakta kuinak. E arech ki uchako. Si atah rikowinem, chech puwi konohel kibantahik riwinak. pakiwi konohel si wanti nimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuk rechri ukas lemal ri kamenak alakchih, chi para umahabal ulok ri uwachuleu, ke okchuk ikhalashik ri hunchikop. Ri hunchik o ushikin, chutatabegba wiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari. Pawiri chirahawshik wiri kikochonik irik kohnik ri tiosh lahtak winak. Katekuri sinwil chihun chikop chishel ubi pari wachuleu kokeb ruka khechas ruka hunchik. Kchawik khechas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukohri kowinem para nohel kolpol, ekobano chera nohel ri uachuleu, ekonohel ri siwanti nimit, kikikihilah ri hun nabe chikop, chesok tahinak chekamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbol. Chikubano chiktakulok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal ri nimalaktak kutbol, kowinik kobano. Rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu, kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hitch rumal richich, kategori, shkohe chinah mul uk aslemal, kategori, kori koinem arech koinik kuyahun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak. Riman que kikhilah tari wachabal rihun chikop. Rumal ri uchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chi ahau, che patanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, un chiri ukursal kepalah. Kategori. Mankota hun winak, kowinik kulok na hunhas watch, un kukayeh hunhas watch, we mankori kutbal rech rubi ri chikop ruk. Un women kotar ir halabalil riubiru. Waral ri, rahawashik ri nohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirehalbalil rihun chikop. Wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion, ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi ri utat churi ukursal kepalah. Kategori shintao, chik ok chohohik parikah, jejas ri uchohohbal rinimalaktak ha, on ri uchabal ri kakul ha, on uhanembal hun nimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak, chikik ohomah ri arpa. Kikibishok hunk ak bish, chuwachri nimalachtem, echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, ri elokom shaspare uachuleu. Eare ri eare, remenshikbantari itzel kukri ishokip, ek oholab ri eare chekikiterembeh ri alachchih, Paranohel kolbol hawi kebewi, di eare elokom chi chikishol riwinak, jejas enabetak tokop chuwachri dios e chuwachri alachchir. Mawiri kichi, chuchobri hos takzir, di eare ech achchok takwinak. Kategori, sinuil chihun angel, chikrapop paranimalakkah, kohun hunalik utsalachzir ruk, chikuyana ubishik, Chkechri kikanahkan chuwachri wachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ruk hunkoulak chabal.
4: Chishehi wip chuwachri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atpalutzir. Nem chiwilawi riare, cheshpanau rikah eri uachuleu. Ripolo etakri ukipal ha.
1: Ehun ukap angel chik, shuternebeh riare kurrak uchi.
9: Shchachi, Chachi rini malach Babilonia. Rishio ri amaha. Rech royewal ri tzel kaslemal. Chkech kolohel tinimit. Arech kikitijo.
11: Hun urosh angel chik. Ke uternabeh ri eare. Kurak uchi ruk hunko ulach chabal.
4: Rihun chenim krishwiri chikop. Enim krishwiri uachipal. Ekori ukutbal chori ukursalu.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.